0: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
1: E sad razmišljaš.

Nikad bivši nećemo biti kad se sretnemo. Život vezao nas tužnom sudbinom. Kakva ljubav, takav kraj.

55 zapeta 8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Simbolom je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđe i Zlatine, pravo kroz Bukovu hladovinu, do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bijele tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica. Pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto, elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.

0: Vi ste na talasima Radio Andrijevice.
1: Juče je u 68. godini preminuo Mojašević Milije Dragan. Saučešće se izjavljuju u gradskoj kapeli u Andrijevici večeras od 20 do 22 časa i sutra 18. jula od 9 do 13 časova. Sahrane sutra 18. jula u 14 časova na groblju u Slatini. Ožalošćena porodica Mojašević. U subotu 18. jula navršava se pola godine od smrti Dragog Barjaktarović Radomira Laba. Toga dana u 9 časova porodica će posjetiti njegovu vječnu kuću u Petnjiku, okititi je cvijećem i zaliti je suzama. Ožalošćena porodica Barjaktarović.

Još jedno uključenje u našem jutarnjem programu. Navikli ste da u ovom terminu čujete i šta pišu dnevne novine. Pogledaćemo šta danas donose dnevne novine dan, od najvažnijih vijesti iz zemlje i svijeta, preko aktuelnih političkih tema i kulture, pa sve do sporta i zanimljivosti. Donosimo sve ono što morate znati da biste započeli dan informisani i spremni.

izvršna vlast za sad prati situaciju na tržištu naftnih derivata. Eventualnu odluku donijeće u ponedjeljak. Ako nastavi rast cijena, vlada mora smanjiti akcize.

50 beta 8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

Vrijeme je i za najvažnije vijesti jutra. Andrijevica danas slavi svoj dan. Danas će tim povodom na Crvenim prlima, mjestu gdje je 1941. godine pukla prva ustanička puška u ovom kraju, biti položeno cvijeće u 9 časova. Svečana skupština u sali Doma kulture je u 12 časova, a Radio Andrijevice će vršiti direktan prenos zasjedanja.

KOS, jedinstvo mora biti nastavljeno kako bi Crna Gora pregovore završila do kraja godine. Sutkinja Vrhovnog suda Jelena Ružičić i sudija Višeg suda u Podgorici Predrag Krstonijević dobili su podršku u parlamentu i bit će sudije Ustavnog suda. Poslanici su se na jučerašnjoj sjednici izjasnili o kandidatima za sudije Ustavnog suda koje je za tu funkciju predložio predsjednik države Jakov Milatović. Predstavnici penzionera iz Bijelog polja i Rožaja danas će Ustavnom sudu Crne Gore predati inicijativu za ocjenu ustavnosti pojedinih odredaba zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, tvrdeći da su penzioneri sa najnižim primanjima diskriminisani jer su bili isključeni iz redovnog usklađivanja penzija tokom 2024. i 2025. godine. Slobodnih sindikata će od ponedeljka organizovati jednočasovne performanse ispred zgrade vlade u 5 minuta do 12 sati svakog radnog dana u cilju borbe za zaključivanje opšte kolektivnog ugovora i nove obračunske vrijednosti koeficijenata. Vrijeme u Crnoj Gori danas pretežno sunčano i toplo, poslije podne u kontinentalnim oblastima slab do umjeren razvoj oblačnosti. Najviša dnevna temperatura iznosit će 37 stepeni.

Nastavljamo i sa servisnim informacijama. Raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas u prvoj smjeni izabrani doktori za odrasle, dr. Kanđelija Popović i dr. Džemail Gilić do 15 časova, pedijatar dr. Danijela Đekić i ginekolog dr. Jugoslav Račić također do 15 časova, laboratorijske analize od 7.30 do 9.30 časova. U drugoj smjeni izabrani doktor za odrasle, dr. Veselinka Paunović od 13 do 21 čas. Specijalističke preglede u Domu zdravlja danas će od 11 časova obavljati fizijatar dr. Vanja Vukićević. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 069 122 500.

Vrijeme je i za najvažnije vijesti jutra. Andrijevica danas slavi svoj dan. Danas će tim povodom na Crvenim prlima, mjestu gdje je 1941. godine pukla prva ustanička puška u ovom kraju, biti položeno cvijeće u 9 časova. Svečana skupština u sali Doma kulture je u 12 časova, a Radio Andrijevice će vršiti direktan prenos zasjedanja.

Uprkos, jedinstvo mora biti nastavljeno kako bi Crna Gora pregovore završila do kraja godine. Sutkinja Vrhovnog suda Jelena Ružičić i sudija Višeg suda u Podgorici Predrag Krstonijević dobili su podršku u parlamentu i bit će sudije Ustavnog suda. Poslanici su se na jučerašnjoj sjednici izjasnili o kandidatima za sudije Ustavnog suda koje je za tu funkciju predložio predsjednik države Jakov Milatović. Predstavnici penzionera iz Bijelog polja i Rožaja danas će Ustavnom sudu Crne Gore predati inicijativu za ocjenu ustavnosti pojedinih odredaba zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, tvrdeći da su penzioneri sa najnižim primanjima diskriminisani jer su bili isključeni iz redovnog usklađivanja penzija tokom 2024. i 2025. godine. Unija slobodnih sindikata će od ponedeljka organizovati jednočasovne performanse ispred zgrade vlade u 5 minuta do 12 sati svakog radnog dana u cilju borbe za zaključivanje opšte kolektivnog ugovora i nove obračunske vrijednosti koeficijenata. Vrijeme u Crnoj Gori danas pretežno sunčano i toplo, poslije podne u kontinentalnim oblastima slab do umjeren razvoj oblačnosti. Najviša dnevna temperatura iznosit će 37 stepeni.

0: Jutarnji program Radio Andrijevice, petak je 17. jul. Sinoć je u Domu kulture u Andrijevici održana svečana akademija Knjaževac, vjekovno svetilište i lična karta Vasojevića. U organizaciji opštine Andrijevica i javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, uz blagoslov njegovog visokopreosveštenstva mitropolita Budimljansko-Nikšićkog gospodina Metodija, održana je svečana akademija posvećena Knjaževcu kao simbolu istorijskog, duhovnog i kulturnog identiteta. Prisutne je u ime domaćina pozdravio predsjednik opštine Andrijevica Željko Ćulafić, dok je centralnu besjedu održao književnik i novinar Darko Jovović. U kulturno-umjetničkom programu nastupili su pjevačka grupa Đurđevi stupovi, Darija Aković, frulaš Željko Martinović i kulturno-umjetničko društvo Komovi, koji su svojim nastupima upotpunili svečanu atmosferu. Program je vodila Ivana Zečević. U nastavku slušamo obraćanje predsjednika opštine Andrijevica Željka Ćulafića.
1: Časni oče, cijenjeni predstavnici državnih i opštih institucija, dragi gosti, moji Vasojevići, dame i gospodo. Čast mi je zadovoljstvo što imam priliku da vas sve zajedno pozdravim u ime opštine Andrijevice i njenih preduzeća i ustanova i svoje lično ime i da vam poželim da se ugodno osjećate tokom programa koje želimo da damo na značaju vrijednostima koje počinju na spomen kompleksu Knjaževac. Tim prije, jer je Knjaževac mjesto vjekovnog okupljanja Vasojevića i njihovih prijatelja. Mjesto gdje su donošene važne odluke, koje su ispisivale slavne stanice naše istorije, vrijednosti na Knjaževcu, na šine ponosni. Jer ovdje su zapisane zakljetve, djela i podvizi onih zbog kojih ustavna čela svakome u Crnoj Gori i van njenih granica možemo pogledati u oči. Ovo svojevesno svetilište stvara obavezu svima da imamo, da mu pridajemo dužnu pažnju i poštovanje i zbog prošlih, ali i zbog sadašnjih i budućih generacija. Zato smo i mi iz lokalne uprave prepoznali značaj ovog događaja, ubeđeni da ćemo svih zajednički sa ovog mjesta poslati svijetu jednu divnu sliku zajedništva, ljubavi, drugarstva, vedrog duha i želje da i na ovakav način promovišemo naš kraj. Ovo je prilika da se zahvalim svima koji su svojim zalaganjem i činjenjem doprinijeli da ovo svetilište dobije zaslužni publicitet. Također prilika da je da odam priznanje svim koji položiše živote za slobodu koju danas uživamo. Hvala im zbog toga, a mi dobro znamo da će njihova imena vječno sijati u spomenarima onih koji znaju koliko su sloboda i ljudsko dostojanstvo važni za istinsko postojanje jednog društva. U nadi da ćemo se u buduće ovdje na Knjarecu sretati i sastajati na radost svih Vasojevića i njihovih prijatelja, želim da ova zabranja otvore novu razvojnu stranicu našeg kraja i da udruženi slavimo velike datume i događaje koji nas čine ponosnim i stavljaju do znanja da Crne Gore nema bez Vasojevića.
0: Kompletan izvještaj sa ove akademije, poštovani slušaoci, bit ćete u prilici da čujete tokom našeg programa.

0: Slušate Radio Andrijevicu.
1: Frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Olja Đukić, slijede vijesti. Danas je 17. jul, dan opština Andrijevica, koji će biti obilježen nizom manifestacija. Svečanost je počela polaganjem cvijeća na spomen obilježje na crvenim prlima. U 12 časova u Domu kulture bit će održana svečana sjednica Skupštine opštine uz direktan prenos na Radio Andrijevici. Crna Gora nastavlja da pokazuje da put ka Evropskoj uniji postaje lakši kada svi u zemlji djeluju u istom smjeru, ocijenila je komesarka za proširenje Marta Kos i poručila da država mora sačuvati političko jedinstvo kako bi do kraja godine okončala pregovore o pristupanju. Ona je u objavi na mreži X navela da su crnogorski poslanici iz cijelog političkog spektra izabrali dvoje preostalih sudija Ustavnog suda. Time je dodatno ojačana institucija od ključnog značaja za vladavinu prava i napredak u poglavlju 23 pravosuđe i temeljna prava, koje je od presudne važnosti za zatvaranje pristupnih pregovora, istakla je Kos. Crna Gora je u potpunosti ispunila zahtjeve završnih mjerila u poglavlju 19, socijalna politika i zapošljavanje, a nastavak evropskih integracija mora biti zasnovan na snažnom socijalnom dijalogu i partnerstvu institucija, sindikata i poslodavaca, poručeno je sa tematske sjednice koju su organizovale ministarka rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga Naida Nišić i ministarka evropskih poslova Maida Gorčević. Iz delegacije Evropske unije ocijenjeno je da je Crna Gora ostvarila značajan napredak, ali da će jačanje socijalnog dijaloga ostati predmet praćenja i nakon zatvaranja poglavlja 19.

Pred nama je još 15 pregovaračkih poglavlja, među najizazovnijima svakako su poglavlja 23 i 24, koje ćemo zatvoriti poslednja. Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević za televiziju Crne Gore kaže da je na redu zatvaranje poglavlja 14 i 31, koja su već spremna, te da su i ostala u finalnoj fazi. Naglasila je da interna spremnost mora biti završena do kraja ljeta, odnosno do kraja avgusta, što znači da ni vlada ni parlament neće imati odmor kao što je to bio slučaj prethodnih godina. Unija slobodnih sindikata će od ponedeljka organizovati jednočasne performanse ispred zgrade vlade u 5 minuta do 12 sati svakog radnog dana u cilju borbe za zaključivanje opšte kolektivnog ugovora i nove obračunske vrijednosti koeficijenta. Slijede servisne informacije, današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici. U prvoj smjeni do 15 časova preglede obavljaju dr. Anđelija Popović, dr. Džemail Gilić, pedijatar dr. Danijela Đekić i ginekolog dr. Jugoslav Račić. Druga smjena dr. Veselinka Paunović od 13 do 21 čas. Danas će u Domu zdravlja u Andrijevici specijalističke preglede obavljati fizijatar dr. Vanja Vukićević od 11 časova. Slijedi vremenska prognoza, sponsor Diskont Brašno Žito Bačka Berane. U 8 časova u našem gradu je izmjerena temperatura od 16 stepeni. Minimalna jutros bila 14, a maksimalna juče je 28 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano i toplo. Na sjeveru poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha bit će od 27 do 38 stepeni.

0: Vi ste na talasima Radio Andrijevice.
1: Juče je u 68. godini preminuo Mojašević Milije Dragan. Saučešće se izjavljuju u gradskoj kapeli u Andrijevici večeras od 20 do 22 časa i sutra 18. jula od 9 do 13 časova. Sahrane sutra 18. jula u 14 časova na groblju u Slatini. Ožalošćena porodica Mojašević. U subotu 18. jula navršava se pola godine od smrti Dragog Barjaktarović Radomira Laba. Toga dana u 9 časova porodica će posjetiti njegovu vječnu kuću u Petnjiku, okititi je cvijećem i zaliti je suzama. Ožalošćena porodica Barjaktarović.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Okolom je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđe i Slatine, pravo kroz Bukovu hladovinu, do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Biotehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Biotehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica. Pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.

0: nastavku jutarnjeg programa. Mještani Andrijevičkih mjesnih zajednica Zabrđe, Trešnjevo, Slatina, Prisoje i Trepča poručili su sa protesta koji je održan nedavno u podnožju planine Žoljevica da ni po cijenu života neće dozvoliti da se na lokalitetu Žoljevica pristupi otvaranju kamenoloma. Njihova reakcija uslijedila je nakon što je nedavno završena javna rasprava na nacrt koncesijonog akta o lokalitetu nemetalične mineralne sirovine arhitektonsko-građevinskog i tehničko-građevinskog kamena na ležištu Žoljevica koju je iniciralo Ministarstvo energetike i rudarstva. Javna rasprava je organizovana sa ciljem da se pribave sugestije i komentari građana, relevantnih institucija privrede, nevladinog sektora i stručne javnosti kako bi nacrt koncesionog akta unaprijedili prije usvajanja od strane vlade. Kako bi inicirali zakazivanje vanredne sjednice Skupštine opštine Andrijevica, pokrenuta je i inicijativa prikupljanja potpisa. Tim povodom razgovarala sam sa Radisavom Vulevićem, predsjednikom mjesne zajednice Trešnjevo, koja je i nosilac ove inicijative. U nastavku slušamo dio razgovora. Možete li nam na samom početku objasniti o kakvoj se tačno lokaciji radi i koje su mjesne zajednice najdirektnije ugrožene najavljenim radom kamenoloma?
1: Lokacija gdje je najavljen rad na otvaranju kamenoloma je brdo Žoljevica, koje se nalazi u neposrednoj blizini sela, znači na samom, ajde da tako kažem, krov sela. Lokalitet koji je svima nama dobro poznat, ranije je tu negdje i bio rudnik mermera i vršena je eksploatacija do nazad nekih 40-50 godina. Žoljevica kao brdo gravitira neposrednoj blizini sela Trešnjeva i Zabrđa. Radi se o jednom brdu u kojem se nalazi mermer kao sirovina za eksploataciju. To brdo ujedno je i vodočvorište za ova dva sela, odakle se vrši i gdje nam u najvećoj mjeri dolazi voda. To je poznato od davnih dana, od naših predaka koji su koristili te podzemne vode navrtanjem rijeke Gradišnice i na taj način vršili vodosnadbijevanje. Otvaranjem ovog kamenoloma, za koje ja znam u kojoj odboru i kako će se vršiti, za javnost širu je to potpuna nepoznanica. Tek sada

0: dobijamo neke informacije koje da li su provjerene ili nisu provjerene, ne možemo o tome govoriti. Eksploatacijom u kojem obimu i kako, također nije poznato. Mještani sela Trešnjeva prije svega su našli za shodno da dignu svoj glas i da jednostavno se pobune protiv takve ideje, jer niko nije došao da tim ljudima kaže o čemu će i kako će se raditi. Također je ugroženo neposredno i selo Zabrđe, Trepča, svim ostalim mjesnim zajednicama koje su priključili ovoj inicijativi, želim da se zahvalim, jer su oni dali nama veliku podršku i solidarnost u našoj borbi. Osim toga što će se vršiti eksploatacija, nepoznato je kako će se ta eksploatacija dalje transportovati, što bi ugrozilo i lokalne puteve, osim što ugrožava naše vodozahvate, također ugrožava i te lokalne puteve. Špekulišamo na način da vazduh sigurno tu neće biti čist, da će se javljati prašina, neposredno ugroženost ekoloških uslova i daljeg života ovih ljudi koji gravitiraju u ovim područjima. Seljani su se pobunili i održali jedan protestni skup pod Žoljevicom, u mjestu gdje bi trebalo da se vrši eksploatacija. Na tom skupu smo jednostavno došli do zaključka da mi prije svega treba da pokušamo institucionalno da se borimo za svoja prava, za svoju dalju egzistenciju, za egzistenciju naše djece i za našu budućnost. Ta institucionalna borba se ogledala u tome da smo pokrenuli inicijativu da se ide sa prikupljanjem potpisa za zakazivanje hitne vanredne sjednice Skupštine opštine Andrijevica. Članom, mislim da je 58, je predviđeno statuta, odnosno poslovnika o radu Skupštine, je predviđeno 3% od ukupno upisanih birača u birački spisak, koji bi trebali da podržaju tu inicijativu da bi ona zaživjela i da bi ušla u skupštinsku raspravu. Mi smo u saradnji sa našim aktivistima, prijateljima, komšijama, kumovima i kolegama ušli u tu priču i prikupili preko 250 potpisa. Ovom prilikom želim svim potpisnicima da se zahvalim na podršci, a ujedno i da se izvinim svim onim mještanima koji, možda opravdano ili ne, iskazuju nezadovoljstvo time što ih nismo obišli i od njih dobili potpise. Jednostavno želim da im saopštim da je cifra 120 potpisa sasvim dovoljna za ovu inicijativu. Mi smo prikupili preko 250 i ujedno hvala svim tim građanima koji podržavaju, uz izvinjenje našim sugrađanima i prijateljima koje nismo obišli, jer jednostavno smo smatrali da je ovo sasvim dovoljno da se uđe u ovu priču.
1: Kompletan razgovor na ovu temu sa Radisavom Bulevićem, predstavnikom mjesne zajednice Trešnjevo, možete čuti u našoj emisiji Seoska razglednica, koja će biti emitovana sutra u 11:15, repriza je u 14:00. Moći ćete je pronaći na našem sajtu Radio Andrija.

Na današnji dan 1869. godine knjaz Nikola uputio je Ruskom svetom sinodu program predmeta i organizacionog ustrojstva buduće Cetinske Bogoslovije u zahvalnost na materijalnoj pomoći koju je ruska vlada uputila kao podršku otvaranju tog, kako je knjaz Nikola napisao, duhovnog zavoda crnogorskog.

Na današnji dan 2008. godine premijer Crne Gore Milo Đukanović sastao se u Rimu s premijerom Italije Silvijom Berlusconijem i šefom italijanskog parlamenta Gianfrancom Finijem. Đukanović je bio prvi državnik sa prostora bivše Jugoslavije kojeg je italijanski državni vrh primio s najvišim počastima.

Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Olja Đukić, slijede vijesti. Danas je 17. jul, dan opštine Andrijevica, koji će biti obilježen nizom manifestacija. Svečanost je počela polaganjem cvijeća na spomen obilježje na crvenim prlima. U 12 časova u Domu kulture bit će održana svečana sjednica Skupštine opštine uz direktan prenos na Radio Andrijevici. Crna Gora nastavlja da pokazuje da put ka Evropskoj uniji postaje lakši kada svi u zemlji djeluju u istom smjeru, ocijenila je komesarka za proširenje Marta Kos i poručila da država mora sačuvati političko jedinstvo kako bi do kraja godine okončala pregovore o pristupanju. Ona je u objavi na mreži X navela da su crnogorski poslanici iz cijelog političkog spektra izabrali dvoje preostalih sudija Ustavnog suda. Time je dodatno ojačana institucija od ključnog značaja za vladavinu prava i napredak u poglavlju 23 pravosuđe i temeljna prava, koje je od presudne važnosti za zatvaranje pristupnih pregovora, istakla je Kos. Crna Gora je u potpunosti ispunila zahtjeve završnih mjerila u poglavlju 19, socijalna politika i zapošljavanje, a nastavak evropskih integracija mora biti zasnovan na snažnom socijalnom dijalogu i partnerstvu institucija, sindikata i poslodavaca, poručeno je sa tematske sjednice koju su organizovale ministarka rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga Naida Nišić i ministarka evropskih poslova Maida Gorčević. Iz delegacije Evropske unije ocijenjeno je da je Crna Gora ostvarila značajan napredak, ali da će jačanje socijalnog dijaloga ostati predmet praćenja i nakon zatvaranja poglavlja 19.

Pred nama je još 15 pregovaračkih poglavlja. Među najizazovnijima svakako su poglavlja 23 i 24, koje ćemo zatvoriti poslednja. Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević za televiziju Crne Gore kaže da je na redu zatvaranje poglavlja 14 i 31, koja su već spremna, te da su i ostala u finalnoj fazi. Naglasila je da interna spremnost mora biti završena do kraja ljeta, odnosno do kraja avgusta, što znači da ni vlada ni parlament neće imati odmor kao što je to bio slučaj prethodnih godina. Unija slobodnih sindikata će od ponedeljka organizovati jednočasne performanse ispred zgrade vlade u 5 minuta do 12 sati svakog radnog dana u cilju borbe za zaključivanje opšte kolektivnog ugovora i nove obračunske vrijednosti koeficijenta. Slijede servisne informacije, današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici. U prvoj smjeni do 15 časova preglede obavljaju dr. Anđelija Popović, dr. Džemail Gilić, pedijatar dr. Danijela Đekić i ginekolog dr. Jugoslav Račić. Druga smjena dr. Veselinka Paunović od 13 do 21 čas. Danas će u Domu zdravlja u Andrijevici specijalističke preglede obavljati fizijatar dr. Vanja Vukićević od 11 časova. Slijedi vremenska prognoza, sponsor Diskont Brašna Žitobačka Berane. U 8 časova u našem gradu je izmjerena temperatura od 16 stepeni. Minimalna jutros bila 14, a maksimalna juče 28 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano i toplo. Na sjeveru poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha bit će od 27 do 38 stepeni.

0: Vi ste na talasima Radio Andrijevice.
1: Juče je u 68. godini preminuo Mojašević Milije Dragan. Saučešće se izjavljuju u gradskoj kapeli u Andrijevici večeras od 20 do 22 časa i sjutra 18. jula od 9 do 13 časova. Sahrane sjutra 18. jula u 14 časova na groblju u Slatini. Ožalošćena porodica Mojašević. U subotu 18. jula navršava se pola godine od smrti Dragog Barjaktarović Radomira Laba. Toga dana u 9 časova porodica će posjetiti njegovu vječnu kuću u Petnjiku, okititi je cvijećem i zaliti je suzama. Ožalošćena porodica Barjaktarović.

Dječji kutak. Emisija za djecu, čudesni svijet mašte i snova. Djeco, zavirimo u čudesni svijet mašte i snova na talasima Radio Andrijevice. Danas idemo u veliku šetnju, preko sedam mora, preko sedam gora i još dalje. Idemo u priču o slatkišima i ljutku. Živi u našem gradu veseli Špira slatkiš. Ima on strica, Petra Kolačarevića, ujnu Štrudlu, dedu od meda. Njegova se žena zove Trešnja. Ima i ona strica, Štanglicu, ujnu Puslicu, dedu Vanilicu. Špira slatkiš i njegova žena Trešnja nisu sami. Imaju oni djecu, 10 sinova, 10 kćeri, 10 sinovaca i 10 sinovica. I svi su oni slatki. I svi su oni poslastičari. Kad Špira slatkiš umije si orasnice, one su tako slatke. Moraš brzo da ih jedeš, inače same sebe pojedu. Kad zaviri u lonac u kome se vari klin čorba, a od mesa ni konac, kad Špira slatkiš jednim okom zaviri, istog trenutka se čorba u najslađu kašu pretvara. Ko je ne bi jeo? O, kako bismo jeli! I lonac bismo lizali, sve dok na dnu ne bismo vidjeli, baš kao u pravom ogledalu, naše zamrljane noseve. Kad ujna Štrudla umije si Štrudlu od maka, cio grad, cio svijet, svi đaci koji znaju i đaci neznalice, toliko su nestrpljivi, toliko su gladni, oni ne dočekaju Štrudlu. Oni je još za vrijeme pečenja u pečnici pojedu. Špirina žena Trešnja pravi voćnu salatu. Malo trešanja, malo krušaka, malo malina, malo kajsija, 100 kapi najlimunastijeg limuna, malo jagoda, više grožđa, 3 kapi pomorandžinog soka, ni kapi više, 3 ananasa, 100 banana. U avanu 3 dana i 3 noći tuca šećer, da bude sitan. Da bude toliko sitan da se digne oblak od šećera i nadnese nad velikom činijom punom malina, kupina, ribizli, punom jagoda, smokvi, breskvi i banana. Ali baš kad je najslađe gradu, narodu našeg grada, građanima grada, dječacima, đacima, znalcima i neznalcima, dedama, babama, strogim kondukterima, šoferima, milicionerima, baš tada, baš tada, o kako je to strašno. Neko užasno kine. Ko je to? Ko je tako nevaspitan? Ko smije? Ma kako smije? Ko? Pitate me vi. Zna se ko je. Najveći neprijatelj Špire slatkiša. Špirin rođeni otac. Špirin jedini tata. Čuveni ćevapđija Ljutko. Glavom i ljutitim crvenim nosem on. 3 dana ide gradom, ide svijetom, crven kao mjesečarka paprika. I gdje god se pojavi, ljudi piju vodu i viču iz sve glasa. O, ala je ljuto! Takav je to tata posle voćnih salata. Ali čuj, tek sad dolazi najljuće. Tek će sada biti ljuto. On će u ponoć najnježnijim glasom, kada se ljudima najviše spava, on će baš u ponoć pozvati svoga sina. Probudi se, siniša. Nešto lijepo ti je spremio tvoj dragi, tvoj najdraži tata. Bunovni Špira slatkiš, car svih slatkiša, iz milošte nazvano svog oca Siniša, sjeda za sto i prihvata se ponuda. Divnog nekog jela od zeleniša, sjeckanog mesa i nadimljene slaninice. Ne sluti groznu osvetu. To se njegov otac, čuveni ćevapđija, sveti. Čuveni ćevapđija, mnogopoštovani otac Špire slatkiša, koji svoga sina naziva nedostojnim sinom, jer veli, kroz život ide stramputicom, umjesto masnih, gorkih, ljutih, nakiselih, prekiselih, slanih, presoljenih jela, posvetio se orasnicama i koje kakvim poslasticama. Čuveni ćevapđija u ponoć je probudio svog sina, a sin, poslušni sin, ne zna šta se sprema. I gle, odjednom podiže se oblak ljutog dima. Zar ne čujete drmusanje, kijanje, grgutanje, kašljanje, cijukanje, mjaukanje i, boga mi, najozbiljnije jaukanje Špire slatkiša?
uzalud u grlu klokoće ledena voda. Pa kao da se zapalio avion, on skače u rijeku, ne bi li ugasio žeđ, ne bi li se spasao muka. A otac, čuveni ćevabđija, udara se dlanovima po trbuhu kao po bubnju i ječi, puca od smijeha. U jelo je stavio paprike, bibera, rena i sačuvaj nas nesreće najgorčeg kinina. I tako, polako, drugačije nikako, jer nikome nije lako. Eto tako živi u našem gradu veseli Špira Slatkiš. Ima on strica, Petra Kolačarevića, ujnu Štrudlu, dedu od meda. Njegova se žena zove Trešnja. Ima i ona strica, Štanglicu, ujnu Puslicu, dedu Vanilicu. Imaju oni djecu, 10 sinova, 10 kćeri, 10 sinovica i 10 sinovaca. I svi su oni slatki. I svi su oni poslastičari. Ali šta vrijedi? Sve se u oblak ljutog dima pretvara kad se ljutko naljuti. Kad se slatkišima oljuti čuveni ćevabđija.

Priča o malom prstu. Maloj djeci je dosadno, a protiv dječje dosade izmišljene su igračke. Jedna igračka su makaze. Makazama se mogu sjeći knjige, haljine i prsti. Druga igračka je čekić. Čekićem se mogu kucati ekseri, zidovi i također prsti. Treća igračka su šibice. Šibicama se mogu izgoreti haljine, prostirke i opet prsti. Djeca su mala, a prsti su najmanji. Bio je tako jednom jedan prst i zvao se Đura. Imao je mnogo braće. Jednom su braća povela Đuru u fioku. Đura je išao posljednji i priklještio je nokat. Drugi put su ga vodili u rernu, da vide da li je vruće, i Đura se ispekao. Treći put igrali su se iglom, svi su se izmakli, a Đura se izbao. Đuro, Đuro, nisi ti valjda najgori prst? Jeste. Kad treba da se čačka nos, hajde ti, Đuro. Kad treba u hladnu vodu, guraj Đuru. A kad treba zamočiti dva prsta u pekmez, onda su to neki drugi prsti, a ne Đura. Tog Đuru imaju sva djeca. To je onaj peti, najmanji.

Zarevo Novo Ruho. Prije mnogo, mnogo godina živio je jedan car koji je iznad svega volio novu odjeću. Sav je svoj novac trošio na to da se što ljepše obuče. Nije se brinuo za svoje vojnike, nije mario za pozorište, a niti da se izveze u šetnju kroz šumu, ukoliko mu ne bi bilo stalo da pokaže neko novo odijelo. Tako bi on po cijeli dan samo mijenjao odjeću. Kao što se za vladara obično kaže da se nalazi u vijećnici, tako se za njega govorilo car je u svojoj garderobi. U tom velikom gradu u kojem se nalazio njegov dvor, bilo je veoma živo i veselo. Svaki dan su ga posjećivali mnogi stranci, ali jednog dana mu dođoše i dvije varalice. Rekoše mu da su tkalci i da mogu istkati tkaninu kakva se samo zamisliti može. Ne samo da njihove boje i šare izazivaju divljenje, nego i odijelo od te tkanine ima neobičnu osobinu. Ono je nevidljivo za svakog ko nije sposoban za svoju službu ili je neoprostivo glup. O, divna je ta tkanina, pomisli car. Kad budem imao odjeću od takve tkanine, znaću ko u mome carstvu nije na visini svog položaja. A moći ću i razlikovati pametne od glupih. Ta mi se tkanina mora odmah otkati. I dade car toj dvojici varalica veliki novčani predujam, s tim da odmah počnu s radom. Varalice odmah postaviše dva prazna razboja i počeše tobože raditi. Do kasne noći su tako tkali na praznim razbojima i sve tražili da im donose najfiniju svilu i najčistije zlato. I sve su to trpali u svoju torbu. Baš bih volio vidjeti koliko su već otkali, pomislio je car. Ali mu je bilo malo teško na srcu kada se sjetio da glupi ljudi, a i oni što ne odgovaraju svojem pozivu, neće moći vidjeti tu čudesnu tkaninu. Bio je uvjeren da se on za sebe nema šta pribojavati, ali ipak je odlučio prvo poslati nekog drugog da vidi kako posao napreduje. Čitav je grad već znao kakvu će čudotvornu moć imati ta tkanina i svi su nestrpljivo očekivali ko će se od njihovih komšija pokazati kao glup, a ko nedostojan svog položaja. Poslaću ja tkalcima svog starog i poštenog ministra, odlučio je car. On će najbolje vidjeti kako ide s tkanjem. On je pametan i niko bolje od njega ne vrši svoju službu. I stari čestiti ministar uđe u odaje gdje su one dvije varalice tkale na praznim razbojima. Sačuvaj me Bože, ja ništa ne vidim. Trljajući oči, pomisli stari ministar, ali ništa ne reče. Varalice ga zamoliše da priđe bliže, a onda ga upitaše sviđa li mu se šara i jesu li lijepe boje. Oni su pokazivali prazan razboj, a jadni stari ministar, ma koliko naprezao oči, ništa nije mogao vidjeti, jer ničega nije ni bilo. Gospode Bože, pomisli ministar, da ja nisam glup, nikada to nisam ni pomislio. Ali to niko ne smije saznati. Zar ja nisam dorastao za svoj poziv? Ne smijem im reći da ne vidim tkaninu. Pa vi ništa ne kažete, reče jedan od varalica. O, tkanina je savršena, prekrasna, šare su izvrsne, a boje su divne, odgovori stari ministar, gledajući u razboj kroz svoje naočale. Da, reći ću caru da mi se tkanina izvanredno dopada. E, to nam je veoma drago, rekoše tkalci u jedan glas i počeše nabrajati boje i vrste šara svoje tkanine. Stari ministar je pažljivo slušao kako bi to sve mogao ponoviti kad se vrati u dvor. Tako je i učinio. Poslije toga varalice zatražiše još više novaca, još više svile i još više zlata. Rekli su da im to treba za tkanje, a sve su trpali u svoje džepove. Ništa od svega toga nije uzeto za tkanje i oni su i dalje tkali na praznim razvojima. Malo zatim car posla još jednog cijenjenog službenika da vidi kako ide s tkanjem i kada će tkanina biti gotova.
Ali s tim službenikom se dogodilo isto što i s ministrom. On je gledao i gledao, ali nije vidio ništa drugo do prazan razboj. Šta? Zar nije lijepa tkanina? Upitaše ga varalice, pokazujući mu i objašnjavajući nepostojeće šare. Da sam glup? Nisam, pomisli čovjek. Pa šta onda? Znači da nisam dorastao svom položaju. To je zaista smiješno, ali ne smijem dozvoliti da to drugi primijete. I čovjek poče hvaliti tkaninu koju nije vidio i uvjeravati tkalce koliko mu se sviđaju njihove prekrasne boje i predivne šare. Da, da, to je nešto prekrasno, rekao je caru kada se vratio u dvor. Čitav grad je sada pričao samo o toj prekrasnoj tkanini. Sada je i car htio vidjeti tu tkaninu dok je još na razboju. S čitavom pratnjom svojih odabranika, među kojima su bila i ona dva stara velikodostojnika što su već bila tamo, car je došao onoj dvojici varalica i zatekao ih kako iz sve snage tkaju, ali tkaju bez potke i osnove. Zar nije divna tkanina? Rekoše ona dvojica velikodostojnika. Izvolite, vaše veličanstvo, pogledajte kakve su divne šare, kakve su divne boje. I pokazaše na prazne razboje, jer su vjerovali da drugi vide tu tkaninu. Šta je ovo? Pomisli car. Ja ništa ne vidim. Pa to je užasno. Zar sam ja glup? Ili ne zaslužujem biti car? Pa to bi bilo najstrašnije što bi mi se moglo dogoditi. Nije htio priznati da ništa ne vidi, pa je tobože zadovoljno klatio glavu i gledajući u prazan razboj ponavljao. O, baš je lijepo. Taj vaš rad zaslužuje moje najviše priznanje. Sada je čitava careva pratnja gledala u prazan razboj i ponavljala. E, baš je lijepo, baš je lijepo. I savjetovali su caru da se odmah na prvoj svečanosti pojavi u odjeći od te divne tkanine. Svi su bili ushićeni. Od usta do usta je išlo divno, krasno, veličanstveno. Obojicu varalica car je odlikovao titulom tkalačkog viteza. Cijelu noć u oči svečanosti varalice su probdjele pored 16 zapaljenih svijeća. Svi su mogli vidjeti kako se tobože žure završiti carevu odjeću. Skidali su s razboja nepostojeću tkaninu, u zraku su je tobože sjekli velikim makazama, šili su je iglama bez konca i najzad su rekli... Odjeća je konačno gotova. Car priđe u pratnji svojih najotmjenijih dvorana, a varalice podigoše ruke kao da nešto drže i rekoše. Evo hlača, evo kaputa, evo ogrtača. Sve je kao paučina. Čovjek bi mogao pomisliti da na tijelu nema ništa, ali u tome i jeste prava vrijednost ove tkanine. Da, da, tako je, u jedan glas potvrdiše dvorani, iako ništa nisu vidjeli. Hoćete li sada, vaše veličanstvo, biti tako ljubazni i odložiti svoju staru odjeću, rekoše varalice. Novu ćemo vam dati pred velikim ogledalom. Car skide sa sebe staru odjeću i varalice mu počeše tobože dodavati komad po komad nove odjeće, a onda ga uhvatiše oko struka i počeše mu ko fol namještati skute. Tako oni rade oko njega, a car se pred ogledalom samo vrti i okreće. Bože, kako je divno sašiveno! Kao saliveno je! Divila se sva careva pratnja. Kakva šara, kakve boje! Zaista dragocjeno ruho. Vaše veličanstvo, vani već čekaju nosači s baldahinom što će ga nositi nad vašom glavom dok budete prolazili kroz narod, izvijestio je vođa parade. Dobro, dobro, ja sam već gotov, odgovorio je car. Dobro mi stoji, zar ne? I okrenu se pred ogledalom kao da hoće još jednom pažljivo pogledati svoju raskošnu pojavu.
Komornici koji su bili zaduženi da mu nose skute podigli su ih tobože s poda i krenuli za njim držeći ruke u zraku i strahujući da se ne bi primijetilo da te skute i ne vide. I tako je car prolazio kroz narod pod divnim baldahinom, dok je okupljena svjetina na ulicama i prozorima ponavljala: Bože, novoj carevoj odjeći nema nigdje ravne! Kako su mu divni skuti, kako mu sve krasno stoji! Niko nije htio priznati da ništa ne vidi, jer bi time priznao da je glup i da nije dorastao svojoj dužnosti. Do tada ni jedna careva odjeća nije doživjela takvo priznanje. Ali na jednom neko je dijete povikalo: Pa car je gol! Ah, Bože moj, taj nedužni glasić, zabrzao je uplašeni otac, ali već istog trenutka se začuo šapat: Dijete kaže da je car gol, car je bez odjeće! I odmah zatim počeše svi u jedan glas vikati: Car je bez odjeće, bez odjeće je! Car je pretrnuo. Vidio je i sam da je bez odjeće, ali je ipak odlučio ostati do kraja na ceremoniji, pa je zauzeo još dostojanstvenije držanje. A komornici iza njega i dalje su nosili nepostojeće skute. Eto tako, i ova nam se priča završi. Carevo novoruho.

0: Uvaženi dragi gosti, poštovani sugrađani, izuzetnu čast i zadovoljstvo mi čini da u ime opštine Andrijevice i u svoje lično ime pozdravim sve uvažene goste koji su danas sa nama da podijele radost ovog velikog praznika. Posebno pozdravljam uvažene sveštenike, oca Bora Vrhovca, oca Miloša Cicmila i oca Gorana Ličinu. Njegovu ekscelenciju ambasador Republike Srbije, gospodina Rodića, predstavnika Power China, gospodina Qingyanga, zamjena ambasadora Ruske federacije, gospodina Svirina, uvaženog ministra ekologije, gospodina Damjana Ćuofića, uvaženog predstavnika ministarstva poljoprivrede, gospodina Krsta Rađenovića, predsjednika opštine Pužene, gospodina Sloba Delića, predsjednika opštine Petnica, gospodina Samira Agovića, predstavnika opštine Berana, gospodina Sinanovića, predstavnika skupštine opštine Berana, gospodina Vučetića, komandanticu vojske Crne Gore, gospođu Vulić, gospodina Tešića, vojnog atašea Republike Srbije, predstavnicu zajednice opštine Crne Gore, gospođu Kljajić, naše uvažene doktore Slobodana Ćulavića i Dragana Kastratovića, sve prisutne odbornike, odbornice u Skupštini Andrijevice, predsjednike naših mjesnih zajednica, privrednike, društvene, sportske radnike, kao i sve vas, drage građanke i građani Andrijevice. Danas, 17. jula, stojimo ponosno na temeljama naše istorije, slaveći dan kada prije više od 8 decenija u našem kraju planula prva ustanička puška protiv fasističkog okupatora. Naši preci su na ponosnim crvenim prvilima ispalili najsrtije stranice istorije i dokazali da sloboda nema cijenu. Tog sudbonosnog dana Andrijevica se uzdigla iznad sopstvenih granica i postala prvo oslobođeno sresko mjesto u porobljenoj Europi. Ta herojska iskra upaljena u podnožju komova, naša je trajna moralna obaveza da čuvamo antifasističke vrijednosti, slobodarski duh, zajedništvo koje nam je ostavljeno u nasljeđe. Dragi sugrađani, istorija nas obavezuje na ponos, ali nas sadašnjost poziva na veliku odgovornost i borbu za opstanak našeg kraja. Svjesni smo istine koju nismo krili. Andrijevica je mala opština i danas se susreće sa mnogobrojnim problemima. Naš najveći i najteži izazov, naša otvorena rana, jeste sve prisutnija migracija lokalnog stanovništva. Svake godine svjedočimo odlasku naših mladih ljudi, naše inteligencije i naše snage, koja u potrazi za poslom, boljim životom, napuštaju svoje ognjišta. Svjesni ovog problema, nismo sjedili skrštenih ruku, lokalna samouprava je uvela niz konkretnih mjera sa ciljem sprečavanja, iseljavanja i podrške porodici. Posebno smo ponosni na značajne subvencije za bračne parove i financijsku podršku za svako novorođenče u našoj opštini. Želimo da svaka mlada porodica u Andrijevici osjeti da grad stoji iza njih, da njihova djeca ovdje imaju podršku od prvog dana života i da zajednički gradimo stabilniji ambijent za njihov ostanak na svojoj djedovini. Naša ključna misija, stvaranje uslova da se u Andrijevici ostaje, živi i ponosno podižu nove generacije. Da bismo u tome uspjeli, oslanjamo se na ono najvrednije što nam je priroda podarila, na našu plodnu zemlju, nestvarne ljepote i vrijedne ljude. Ponosno želim da istaknem da je naša poljoprivreda u razvoju. Upravo zato lokalna samouprava svake godine izdvaja veliku svotu novca iz budžeta isključivo za poljoprivredne subvencije. Podržavamo naše stočare, voćare i pčelare, istovremeno i mehanizaciju i razvoj seoske infrastrukture, jer svaki euro uložen u naš domaćinstva jeste euro uložen u opstanak vasovičkih sela. Uporedo sa poljoprivredom, naš drugi razvojni stup je turizam. živimo u jednom od najljepših predjela Crne Gore, čudesne ljepote kraja Vasojevića. Od ponosnih i prekrasnih vrhova, komova, preko bistih i divljih voda, lima, zorečice i njihovih pritoka, pa sve do šumskog bogatstva i netaknutih katuna, predstavljuju naš ogroman kapital. Spajanjem domaće, zdrave hrane sa naših imanja i autentične turističke ponude, etno sela i planinskih staza, stvaramo jedinstven brend koji privlači posjetioce iz cijelog svijeta. Naš cilj je da ljepote Vasojevića ne bude samo pejzaž kojim se divimo, već resurs od kojeg naši građani mogu dostojanstveno da žive. Ponosan sam što mogu da kažem da ovi ciljevi već dobijaju svoj konkretan oblik. Vlada Crne Gore je za Andrijevicu iz kapitalnog budžeta za 2026. godinu opredijelila 1.300.000 eura za dva velika projekta, rekonstrukciju puta Andrijevica-Jošanica i pretvaranje bivše karaule Đuliće u savremeni turistički ugostiteljski kompleks. Iz sopstvenih sredstava adaptirali smo gradski stadion malih sportova, proširili javnu rasvetu u selima Trepča, Rijeka Masinića i Poda. Asfaltirali smo preko 30 km lokalnih puteva u velikom broju mjesnih zajednica širom opštine. Uz to su u toku i veliki radovi na izgradnji hale sportova, čija je vrijednost 3.800.000 eura. Posebno me raduje što mogu da podijelim sa vama veliku vijest. Ovih dana smo potpisali ugovor za izradu projektne dokumentacije za kompletnu rekonstrukciju gradskog vodovoda, čime ćemo trajno i sistemski riješiti višedecenijske probleme vodosnabdijevanja u našem gradu i okolnim naseljima, čije bi vrijednost radova iznosila oko 4.000.000 eura. Nepregledno saniramo seoske i planinske puteve u ljetnim i zimskom periodu. Naveo ih i dobru saradnju sa vojskom Crne Gore, koja ovih dana neumorno radi na proboju i sanaciji lokalnih puteva u našoj opštini. Zahvaljujući saradnji sa vladom, ministarstvima, Evropskom unijom i Fondom za zaštitu životne sredine, Andrijevica danas ima više razvojnih projekata u realizaciji nego ikada ranije. Svaki od njih korak je bliže modernoj i razvijenoj opštini za koju svi težimo. Uvaženi prijatelji, pred nama je istorijska saobraćajnica, prekretnica koja će suštinski pokrenuti sve ove potencijale i trajno promijeniti sudbinu sjevera Crne Gore. Sa ovog mjesta s ponosom mogu da potvrdim da počinju ključni pripremni radovi na izgradnji druge deonice autoputa prema Andrijevici. Ovi grandiozni infrastrukturni projekat koji obuhvata izgradnju petlje Andrijevica i probijanje zahtjevnog tunela Trešnjevih više nije samo pusto obećanje. On postaje stvarnost, autoput će konačno izvući Andrijevicu iz saobraćajne izolacije, spojiti nas sa regionom i evropskim koridorima, te otvoriti vrata masovnom razvoju privrede i otvaranju novih radnih mjesta za naše sugrađane. Dragi moji Vasojevići, znam da su pored nama teški zadaci, a ako su oni su naši preci na crvenim prvima mogli govoruki da ustanu protiv najvećeg svjetskog zla, mi danas imamo obavezu da se složno i neumorno borimo za ekonomski oporavak našeg grada. Kombinacijom snažnih poljoprivrednih subvencija, razvoja turizma, mjera za pospješavanje naviteliteta, istorijske šanse koju nam donosi autoput, postavit ćemo Andrijevicu na mapu uspješnih i stabilnih opština. Posebnu zahvalnost dugujemo svima ljudima koji svojim radom, trudom i ostankom na ovim prostorima svakodnevno doprinose razvoju naše Andrijevice. U to ime, s dubokim poštovanjem prema našim herojima i sa čvrstom vjerom u našu bolju budućnost, čestitam vam 17. jul dan opštine Andrijevica. Živjela Andrijevica, živjela Crna Gora.
1: Zahvaljujem predsjedniku opštine na nadahnutom obraćanju, jasnim smjernicama razvoja i poruci zajedništva i napretka koju šaljemo sa ovog mjesta. Poštovani gosti, nakon zvaničnih obraćanja prelazimo na svečani kulturno-umjetnički program koji smo s pažnjom i ljubavlju pripremili za vas. Kroz narodnu igru, etno pjesmu i neprolazni zvuk struna gusala proći ćemo kroz bogatu riznicu naše kulturne baštine. Čast da otvore ovaj umjetnički kolaž pripada onima koji su istinski ponos našeg grada i neomorni čuvari našeg kulturnog identiteta. Riječ je o kulturno-umjetničkom društvu Komovi. Osnovano kao nevladino udruženje 2012. godine, ovo društvo već punih 13 godina aktivno radi na očuvanju kulture i tradicije Vasojevićkog kraja, okupljajući preko 150 članova raspoređenih u 4 starosne grupe. Gotovo da ne postoji ni jedna kulturna manifestacija u Andrijevici koju oni ne ukrase svojom mladošću, igrom i pjesmom. Svoj raskošni talenat ponosno su pronijeli širom regiona i Europe, nastupajući na festivalima u Banja Luci, Ohridu, Kočanima, pa sve do prestižnih domaćih smotri kao što su Zlatni Čemer u Mojkovcu, Dani Borovnice u Plavu, Etno Fest u Gusinju i Bihorsko kulturno ljeto u Petnici. Posebno izdvajamo njihov veličanstven uspjeh na Međunarodnom festivalu u Turskoj 2024. godine, gdje su u izuzetno jakoj konkurenciji osvojili visoko drugo mjesto na cjelokupnom festivalu. Njihov najplemenitiji cilj ostaje okupljanje naše djece, njihovo druženje u zdravom okruženju i očuvanje naših korijena. Pozovimo ih jednim toplim aplauzom. Na scenu stupa kulturno-umjetničko društvo Komovi sa koreografijom Igre i pjesme iz Crne Gore.

Zvuk gusala je vjekovima bio svjedok i čuvar naše slavne istorije na ovim prostorima. S ponosom vam predstavljamo narodnog vasojevićkog guslara Zorana Đekića, koji će nas pozdraviti izvođenjem prepoznatljive tradicionalne melodije Vasojevićko kolo.

Nastavljamo naš svečani program u ritmu tradicije. Na scenu ponovo pozivamo čuvare narodnog melosa, članove kulturno-umjetničkog društva Komovi, koji će nas ovog puta igrom i razdraganim koracima odvesti u predjele prepoznatljivog ritma i šarma. Pred nama su igre iz Šumadije.

Svečani muzički kolaž i krunu današnjeg etno pjevanja zaokružit će svojim nastupom naša Maša Vojvodić, koja će za nas izvesti prepoznatljivu narodnu pjesmu pod nazivom 7 sati udara.

Za sam kraj našeg scenskog programa, čast nam je da još jednom čujemo gusle, instrument koji nas je vjekovima sabirao i nadahnjivo. Na scenu ponovo pozivamo Vasojevićkog guslara Zorana Đekića.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđe i Slatine, pravo kroz Bukovu hladovinu, do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bijele tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica, pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto, elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.

0: Emisije s povodom. Aktuelno.
1: Polaganjem cvijeća na spomen obilježje na crvenim prlima danas je svečano i dostojanstveno obilježen 17. jul, dan opštine Andrijevica i dan ustanka naroda ovog kraja protiv fašističkog okupatora. Mjesto Crvena prla ima dubok istorijski i simbolički značaj za cijeli ovaj kraj. Upravo na ovom mjestu prije više od 8 decenija odjeknule su prve ustaničke puške u Vasojevićima, čime se Andrijevički kraj upisao na mapu opštenarodnog 13-julskog ustanka 1941. godine. Svečanosti su prisustvovali predstavnici i vijence položile delegacije opštine Andrijevica na čelu sa predsjednikom Željkom Ćulafićem, Skupštine opštine Andrijevica na čelu sa predsjednikom Skupštine Veskom Raketićem, Udruženja boraca Nora Andrijevica na čelu sa predsjednikom Miloradom Vukićem, Delegacija Sobnora Crne Gore na čelu sa predsjednikom Radojicom Radojevićem, Delegacija boraca Bratske Srbije iz Prijepolja na čelu sa predsjednikom Milanom Lučićem, Delegacije boračkih organizacija Bijelog Polja i Berana na čelu sa predsjednicima Mirkom Stanićem i Petrom Labudovićem, Delegacija ratnih dobrovoljaca 1912-1918 njihovih potomaka i poštovalaca na čelu sa predsjednikom Mikanom Perovićem. Tokom obraćanja poslate su snažne poruke jedinstva, antifašizma i napretka. U ime Udruženja boraca Nora prvi se obratio predsjednik Milorad Vukić.
2: Poštovaoci poginulih boraca u Noru, drugarice i drugovi, dragi gosti, predstavnici medija, čovjek kad izgubi slobodu, izgubi pamćenje. Život neka umre, sloboda mora živjeti. Zato pozdravljam delegaciju Skupštine opštine Andrijevica sa predsjednikom Željkom Ćulafićem. Čast mi je u ime vaše, u ime moje, da pozdravim delegaciju Sobnora Crne Gore, predsjednikom Radojicom Radojevićem i sekretarom Radmilom Čagorovićem. Dobrodošli. Ovdje su sa nama na ovoj crvenoj zemlji uvijek dobrodošli naša braća iz Srbije, iz Prijepolja, sa predsjednikom Milanom Lučićem. Veliki pozdrav od svih nas za delegaciju. Uvijek zajedno sa istim ciljem sa nama je boračka delegacija iz Bijelog Polja sa predsjednikom pukovnikom u penziji Mirkom Stanićem. Pozdravljamo ih. Mi smo uvijek zajedno kao jedno cijelo, komšije. Bilo je to i u ratu, a nastavili i u slobodi. Boračka delegacija sa predsjednikom Petrom Labudovićem. Dobrodošli. Pozdravljam delegaciju ratnih dobrovoljaca 12-18. godine, njihovih poštovaoca i potomaka sa predsjednikom Mihailom Mikanom Perovićem. U nemogućnosti posljednjih godina zbog bolesti i starosti da bude sa nama na ovom istorijskom mjestu naš najstariji član boračke organizacije po ratnom i golotočkom stažu, drug Pavić Paša Bakić, sve nas je pozdravio. Dajem do znanja. Od strane Rusije pozvan je i prisustvo na paradi Crvene armije. Dva puta počasni građanin Moskve. Ovih dana proslavio je 100. rođendan. Mi mu od srca čestitamo da ga zdravlje posluži i da nam još živi. Mislim da je Paša jedini sada živi borac i golotočki mučenik i najstariji član Sobnora Crne Gore. Veliki pozdrav upućujemo našom drugu Paši. Pozdravljam predstavnike medija. Poštovani građani, dragi gosti, Andrijevica je mala varoš, ali ima veliku prošlost. Vasojevička crvena prla iznad svih su crvenih prla. Svojom simbolikom penju se vrhova komova. Crvena prla su sa nama. Uvijek ima, a i bit će u zemlji Vasojevoj, ljudi koji ne pitaju koliko sloboda košta. Kod nas nije poznat broj poljana i šuma, potoka i rijeka, jaruga i lugova, stijena i brda u crvenoj boji bojana sa krvlju našeg slobodarskog naroda. Ovdje gdje smo se sabrali, desilo se nešto što se u porobljenoj Evropi nije desilo, da na crvenoj zemlji na kojoj stojimo upali se plamen slobode. Sloboda je najsvetlija i najskuplja riječ koja se životom plaća. Život bez slobode nije život. Žrtve za slobodu se ne smiju zaboraviti. Istorijska istina ne smije se sakriti. Stalno je treba vrednovati, dokazivati, ponavljati. Time se sloboda utemeljuje i na tom mi moramo da radimo. Crvene zemlje ima na mnogim mjestima, širom sada izdrobljene Jugoslavije. U Trešnjevu kod Andrijevice crvena boja crvenih prla neprolazna je. Naši preci ginuli su istim žarom. Širom Jugoslavije kao za svoje Vasojeviće i za Andrijevicu. Gotovo nema mjesta na zemlji da se nije prosula krv. Zato se svaka njena stopa može nazvati crvenim prlima. Jedna su crvena prla, Trešnjevačka, Vasojevička. Podcjenjivači antifašističke borbe su mahom oni koji nemaju svoju istoriju ili je njihova istorija prljava. Ako se ne osvrneš na svoje pretke, onda se nećeš radovati svojim potomcima. Oni su poginuli slavno u borbi i pali u naručje istorije. Mi jesmo narod osuđen na seobe i diobe. Dokle treba da se ćeramo? Istorija je naša zajednička kuća. Građani, dragi gosti, u Crnoj Gori, kada se rodi dijete, raste sa mitom Kosova, Obilića, Lovćena, sa mitom kosovke djevojke. Sa tim mitom se rodio Rade Tomov, Njegoš. Sakat je narod bez mitova, bez kulture, jednom riječju bez prošlosti. To je kao drvo bez korijena. Vidim u Njegoševom oku suzu, veliku suzu u kojoj se ogledamo. U toj suzi smo utopljeni zbog priznavanja lažne države Kosovo. Na naša pleća palo je breme srama. Ostanimo vjerni sebi i svojoj istoriji i Njegoševom dijelu da se kupa u svjetlosti. Otklonimo priznanje lažne države. Nadanja naša zakopana su u jednu grobnicu Kosovo i Metohiju. U svađi između prošlosti i sadašnjosti obično strada budućnost. Mrzim pretke što su se borili za oslobođenje Kosova i Metohije, a za svoju hrabrost na grudima nosili Obilića medalju. Sada su junaci na sceni, pa priznaju Kosovo. Savo Šoškić u knjizi Bratonožići u dolini Lima kaže: Hvala vam, borci, ponosnih korijena, lučonoše slobode svete, što ne žaliste da vitiški mrete, čuvajući otadžbinu. Vi ste heroji zemlje neomeđene. U dolini Lima još nas ima. Hvala Bogu, hvala vam.
1: Svečanosti je prisustvovala i delegacija Sobnora Crne Gore, a prisutne je pozdravio predsjednik Radojica Radojević, ističući da Crvena Prla nije su samo istorijski lokalitet, ona su simbol nepokora i slobodarske tradicije i vječni podsjetnik na cijenu koju su naši preci platili da bismo mi danas živjeli u slobodi i miru.
0: Na ovom tradicionalnom mjestu našeg okupljanja, ovdje u Slobodarskoj Andrijevici, u srcu Vasojevića, velika mi je čast i ponos da vas sve srdačno pozdravim ispred Saveza organizacije boraca NOR-a Crne Gore i da vam se obratim povodom 13. jula, dana ustanka crnogorskog naroda, i danas 17. jula, povodom dana opštine Andrijevica, ovdje, pored spomenika slobode, u mjestu Crvena Prla, gdje je 17. jula na današnji dan 1941. godine pukla prva ustanička puška u ovom kraju. Poseban pozdrav i zahvalnost upućujem našim dragim domaćinima, predsjedniku opštine Željku Ćulafiću, koji je danas sa nama, predsjedniku Skupštine Raketiću, obnoru 41-45. Andrijevica na čelu sa predsjednikom profesorom Miloradom Vukićem, koji se tradicionalno kupljaju ispred ovog spomenika i obilježavaju svijetle datume iz naše istorijske prošlosti. Sa nama su i potpredsjednici Sobnora Crne Gore, pukovnik Mirko Stanić i Aleksandar Mažaš, sekretarka Radmila Čagorović, član upravnog odbora Sobnora Petar Labudović. Srdačno želim pozdraviti prisutne delegacije naših boračkih organizacija OBNOR 1941-45 Andrijevica, glavni grad Podgorica, Bijelo Polje, Berane i naš bratske Prijepolje i sve prisutne drugare ovog slobodarskog skupa. Ovdje smo se danas okupili da izrazimo dužno poštovanje svima koji su u borbi za svoje ideale slobodu platili najvećom mogućom cijenom svojom glavom. Da se sa pijetetom sjetimo svih naših slobodarskih predaka, ali i mnogih drugih boraca bez groba i mramora širom nekadašnje domovine. Poštovani prijatelji, dijeli nas 85 godina kada su rano jutro 13. jula 1941. godine pukle prve oslobodilačke puške na Virpazaru, Košćelama, Mišićima, Brajićima, Čevu i otpočeo je širom oružani ustanak Crne Gore. Za nekoliko dana pod oružjem se našlo 32.000 boraca koji su oslobodili skoro čitavu Crnu Goru, sem nekoliko gradova koji su bili pod opsadom. Već tokom prvog dana ustanka oslobođena su mjesta Virpazar, Čevo, Rijeka, Crnojevića i dio Primorja od Miločara do Sutomora. U velikom dijelu Crne Gore gerilske borbe su tokom 14., 15. i 16. jula prerasle u opštenarodni ustanak. Andrijevica je oslobođena 17. jula 1941. godine tokom 13-julskog ustanka u Crnoj Gori i odatle je krenula luča borbe za slobodu Vasojevića i sjevera Crne Gore ili šire. Tog dana Andrijevica, mala varoš u srcu Vasojevića, postala je prvo oslobođeno sredsko mjesto u porobljenoj Europi. Zato ovaj dan, poštovani prijatelji, nije samo prilika da se prisjetimo bogate istorije i tradicije Vasojevićkog kraja, već i trenutak da se s ponosom sjetimo heroja koji su pokrenuli ustanak za slobodu Vasojevića i cijele Crne Gore. Poštovani prijatelji, uvaženi skupe, Danas kad obeležavamo ovaj značajni datum iz naše istorijske prošlosti, sažaljujemo i ističemo da su učestale pojave kod nas i u regionu negiranja naše slavne antifašističke prošlosti. Pokušavaju se veličati one ideje, oni koji su bili na stranu zla i nepravde. Mi potomci časnih slobodarskih partizana i antifašista sa ovog svetog i uzvišenog mjesta glasno ističemo. Nećemo dopustiti unižavanje i prekraje istorije NOR-a, herojskih događaja, ličnosti i tekovina antifašizma. Usprotivnit ćemo se skrnavljenju spomenika podignutim borcima i antifašistima koji su donijeli slobodu i mir, a ugradili sebe u istoriji svetske antifašističke borbe. U tom smislu oštro dižemo glas i izražavamo neslaganje sa svim onim grupama i pojedincima koji veličaju oživotvorenje nacizma i fašizma. Čuvajući i njegovanju kulturu sjećanja na velike žrtve i besmrtne podvige naših predaka, stvaramo osnov za sve naše buduće velike pobjede. U tom smislu treba da budemo okrenuti budućnosti i da se borimo za još bolje i sadržajnije uslovlje življenja svakog građanina. Zato je vječiti amanet Crne Gore, slogu i slobodu treba čuvati, na evropskom putu treba svoju istoriju poštovati i luče antifašizma se držati. Antifašistički duh građana Andrijevice i cijele Crne Gore, žrtve za koje su dali u toku naslovačke borbe, ostavili su nam u nasljeđe i budućim generacijama obavezu da istraju na putu daljeg razvoja i napretka Crne Gore. I na kraju, Andrijevica je kolijevka bogate istorije i značajnih datuma iz naše naslovačke borbe. Najvažniji među njima je ovaj 17. jul, presudan dan u istoriji Andrijevice i Crne Gore. Zato danas slavimo hrabrost i slobodarski duh Andrijevice koji su pokazali nepokolebljivu vjeru u antifašističke vrijednosti, učinivši Andrijevicu prvom bakljom slobode koja je zasijala u tami fašizma. Neka je slava poginulim slobodarima, herojima i vitezovima ovog kraja. Klanjamo ih se do nezaborava i obećavamo da ih nećemo i ne smijemo zaboraviti. Sa tom željom vas pozdravljam i čestitam građankama i građanima Andrijevice dan opštine u želju da će slobodarska Andrijevica uvijek čuvati sjećanja na po svoje poginule antifašiste, na njihovu žrtvu i doprinos slobodi, čuvati istoriju i tradiciju i uvijek biti okrenuta budućnosti i ubrzanom ekonomskom razvoju opštine, a samim tim Crne Gore. Na samom kraju, zahvalnost Skupštini opštini što smo danas zajedno, posebno našoj boračkoj organizaciji i našem predsjedniku Miloradu Vukiću sa saradnicima na uvijek srdačnom dočeku ovdje u Andrijevici sa iskrenom željom da i u narednom periodu provodimo ove časne ideje i tekovine za koje su živote dali najbolji sinovi i kćeri naše domovine. Slava herojima Andrijevice koji su na crvenim prlima u crveno upisali slobodu. Živjeli!
1: U ime domaćina opštine Andrijevica govorio je predsjednik Skupštine opštine Andrijevica Vesko Raketić.
3: Gospodine predsjedniče opštine, gospodine potpredsjedniče, predstavnici udruženja boraca Subnora i Obnora, dragi gosti iz Bratske nam Srbije, predstavnici državnih i javnih preduzeća, dragi prijatelji, braćo i sestre, evo danas, 80 decenija posle, opet na istom mjestu okupljamo se svake godine da evociramo uspomene na dan kada su svi zajedno Vasovići, Bratonožići, Piperi, Kuči, Drobnjaci, Srbljaci, Šekularci i svi drugi ovdje iz ovoga kraja i svuda u Crnoj Gori digli općenarodni ustanak. Na Petrovdan 1941. godine pristalice nezavisne države Hrvatske i crnogorski fašisti Sekula Drljević i Savić Marković Tedimlija proglasili su nezavisnu Crnu Goru pod okriljem Pirca Birolija i okupatorskih italijanskih trupa. Već su tadan i u samoj staroj Crnoj Gori, u četiri nahije i suda u cijeloj Crnoj Gori, slobodoumni narod digao se na ustanak. To su bila jedina mjesta u porobljenoj Evropi, gdje su snage Hitlera i Mussolinija ulazile lagano sa svojim trupama u mnogo moćnim zemljama sa milionskim stanovništvom, a ovdje ovaj jedan u duši veliki, a brojčano mali narod pokazao je kako se gine za slobodu i kako se ne dozvoljava da ropstvo bude vjekovna sila koja je inače ovdje vladala od Osmanlija pa dalje i da narod ovoga kraja nikada nije dozvolio da sloboda bude ispred ugnjetavanja i svega ostalog što je. Crnogorski fašisti koji danas imaju svoje sledbenike, nažalost tada su izazvali velike ustanke i veliku pobunu Crnoj Gori. Ovdje su svi seljaci, težaci, komunisti, oficiri, sveštenici i čitav narod složno, zajedno skočili i napali italijansku kolonu i oslobodili i Andrijevicu, a kasnije i Berane. Poruka koju bih ja ovdje danas poslao, a koju se prije malo i govornici dotakli je, poruka zajedništva, ljubavi među braćom, ostavimo rane po strani, svi ih imamo, ali se sjetimo njih toga dana koji su zajednički svi skočili bez ideologije, bez ičega i napali Italijani sve okupatore. Znate i dobro da su nas sve podjele dovele do teških stvari i dan danas te podjele treba da zacijelimo. Svi se trudimo, mislim da će Andrijevica biti jedan od najvećih primjera te zajedničke ljubavi svih onih koji imaju duboke rane na teški bratoubilački rat i teške ratne periode. Želim ovdje da u ime svih vas, svim građanima i građankama opštine Andrijevica, čestitam današnji praznik, da se sjećamo ovih junaka koji su goloruki skočili na Mussolinijeve trupe i da poručimo svima da je sloboda zlatna vrijedna, a da je najvažniji mir i ljubav među braćom. Mir i ljubav ovdje u maloj Andrijevici da bismo mogli doći do prosperiteta i uopšte do napretka ovoga kraja, koji je nažalost velikim greškama ranijih generacija pretvoren u najsiromašniji kraj u Crnoj Gori. Nadamo se u budućnosti, a na tome se radi svaki dan, da ćemo biti makar srednje razvijena opština. Neka je vječna slava i hvala svima onima koji položiše živote na oltar slobode. Neka im je spokoj duši u carsku nebeskom. Amin, Gospod.
1: Dječji kutak. Emisija za djecu, čudesni svijet mašte i snova. Djeco, zavirimo u čudesni svijet mašte i snova na talasima Radio Andrijevice. Danas idemo u veliku šetnju, preko sedam mora, preko sedam gora i još dalje. Idemo u priču o slatkišima i ljutku. Živi u našem gradu veseli Špira slatkiš. Ima on strica, Petra Kolačarevića, ujnu Štrudlu, dedu od meda. Njegova se žena zove Trešnja. Ima i ona strica, Štanglicu, ujnu Puslicu, dedu Vanilicu. Špira slatkiš i njegova žena Trešnja nisu sami. Imaju oni djecu, 10 sinova, 10 kćeri, 10 sinovaca i 10 sinovica. I svi su oni slatki. I svi su oni poslastičari. Kad Špira slatkiš umije si orasnice, one su tako slatke. Moraš brzo da ih jedeš, inače same sebe pojedu. Kad zaviri u lonac u kome se vari klin čorba, a od mesa ni konac, kad Špira slatkiš jednim okom zaviri, istog trenutka se čorba u najslađu kašu pretvara. Ko je ne bi jeo? O, kako bismo jeli! I lonac bismo lizali, sve dok na dnu ne bismo vidjeli, baš kao u pravom ogledalu, naše zamrljane noseve. Kad ujna Štrudla umije si Štrudlu od maka,
4: cijel grad, cijel svijet, svi đaci koji znaju i đaci neznalice, toliko su nestrpljivi, toliko su gladni. Oni ne dočekaju štrudlu. Oni je još za vrijeme pečenja u pečnici pojedu. Špirina žena Trešnja pravi voćnu salatu. Malo trešanja, malo krušaka, malo malina, malo kajsija, 100 kapi najlimunastijeg limuna, malo jagoda, više grožđa, 3 kapi pomorandžinog soka, ni kapi više, 3 ananasa, 100 banana. U avanu 3 dana i 3 noći tuca šećer, da bude sitan. Da bude toliko sitan da se digne oblak od šećera i nadnese nad velikom činijom punom malina, kupina, ribizli, punom jagoda, smokvi, breskvi i banana. Ali baš kad je najslađe gradu, narodu našeg grada, građanima grada, dječacima, đacima, znalcima i neznalcima, dedama, babama, strogim kondukterima, šoferima, milicionerima, baš tada, baš tada, o kako je to strašno. Neko užasno kine. Ko je to? Ko je tako nevaspitan? Ko smije? Ma kako smije? Ko? Pitate me vi. Zna se ko je. Najveći neprijatelj Špire slatkiša. Špirin rođeni otac. Špirin jedini tata. Čuveni ćevapđija Ljutko. Glavom i ljutitim crvenim nosem on. 3 dana ide gradom, ide svijetom, crven kao mjesečarka paprika. I gdje god se pojavi, ljudi piju vodu i viču iz sveg glasa. O, ala je ljuto! Takav je to tata posle voćnih salata. Ali čuj, tek sad dolazi najljuće. Tek će sada biti ljuto. On će u ponoć najnježnijim glasom, kada se ljudima najviše spava, on će baš u ponoć pozvati svoga sina. Probudi se, siniša, nešto lijepo ti je spremio tvoj dragi, tvoj najdraži tata. Bunovni Špira slatkiš, car svih slatkiša, iz milošte nazvano svog oca Siniša, sjeda za sto i prihvata se ponuda. Divnog nekog jela od zeleniša, sjeckanog mesa i nadimljene slaninice. Ne sluti groznu osvetu. To se njegov otac, čuveni ćevapđija, sveti. Čuveni ćevapđija, mnogopoštovani otac Špire slatkiša, koji svoga sina naziva nedostojnim sinom, jer veli, kroz život ide stramputicom, umjesto masnih, gorkih, ljutih, nakiselih, prekiselih, slanih, presoljenih jela, posvetio se orasnicama i koje kakvim poslasticama. Čuveni ćevapđija u ponoć je probudio svog sina, a sin, poslušni sin, ne zna šta se sprema. I gle, odjednom podiže se oblak ljutog dima. Zar ne čujete drmusanje, kijanje, grgutanje, kašljanje, cijukanje, mjaukanje i, boga mi, najozbiljnije jaukanje Špire slatkiša? Uzalud u grlu klokoće ledena voda. Pa kao da se zapalio avion, on skače u rijeku, ne bi li ugasio žeć, ne bi li se spasao muka. A otac, čuveni ćevapđija, udara se dlanovima po trbuhu kao po bubnju i ječi, puca od smijeha. U jelo je stavio paprike, bibera, rena i sačuvaj nas nesreće najgorčeg kinina. I tako, polako, drugačije nikako, jer nikome nije lako. Eto tako živi u našem gradu veseli Špira slatkiš. Ima on strica, Petra Kolačarevića, ujnu štrudlu, dedu od meda. Njegova se žena zove Trešnja. Ima i ona strica, štanglicu, ujnu puslicu, dedu vanilicu. Imaju oni djecu, 10 sinova, 10 kćeri, 10 sinovica i 10 sinovaca. I svi su oni slatki. I svi su oni poslastičari. Ali šta vrijedi? Sve se u oblak ljutog dima pretvara kad se ljutko naljuti. Kad se slatkišima oljuti čuveni ćevapđija.

Priča o malom prstu. Maloj djeci je dosadno, a protiv dječje dosade izmišljene su igračke. Jedna igračka su makaze. Makazama se mogu sjeći knjige, haljine i prsti. Druga igračka je čekić. Čekićem se mogu kucati ekseri, zidovi i također prsti. Treća igračka su šibice. Šibicama se mogu izgoreti haljine, prostirke i opet prsti. Djeca su mala, a prsti su najmanji. Bio je tako jednom jedan prst i zvao se Đura. Imao je mnogo braće. Jednom su braća povela Đuru u fioku. Đura je išao posljednji i priklještio je nokat. Drugi put su ga vodili u rernu, da vide da li je vruće, i Đura se ispekao. Treći put igrali su se iglom, svi su se izmakli, a Đura se izbo. Đuro, Đuro, nisi ti valjda najgori prst? Jeste. Kad treba da se čačka nos, hajde ti, Đuro. Kad treba u hladnu vodu, guraj Đuru. A kad treba zamočiti dva prsta u pekmez, onda su to neki drugi prsti, a ne Đura. Tog Đuru imaju sva djeca. To je onaj peti, najmanji.

0: a njih je još manje.
1: Valjuta gusara, a pogled im ledan.

Carevo novo ruho. Prije mnogo, mnogo godina živio je jedan car koji je iznad svega volio novu odjeću. Sav je svoj novac trošio na to da se što ljepše obuče. Nije se brinuo za svoje vojnike, nije mario za pozorište, a niti da se izveze u šetnju kroz šumu, ukoliko mu ne bi bilo stalo da pokaže neko novo odijelo. Tako bi on po cijeli dan samo mijenjao odjeću. Kao što se za vladara obično kaže da se nalazi u vijećnici, tako se za njega govorilo car je u svojoj garderobi. U tom velikom gradu u kojem se nalazio njegov dvor, bilo je veoma živo i veselo. Svaki dan su ga posjećivali mnogi stranci, ali jednog dana mu dođoše i dvije varalice. Rekoše mu da su tkalci i da mogu istkati tkaninu kakva se samo zamisliti može. Ne samo da njihove boje i šare izazivaju divljenje, nego i odijelo od te tkanine ima neobičnu osobinu. Ono je nevidljivo za svakog ko nije sposoban za svoju službu ili je neoprostivo glup. O, divna je ta tkanina, pomisli car. Kad budem imao odjeću od takve tkanine, znaću ko u mome carstvu nije na visini svog položaja. A moći ću i razlikovati pametne od glupih. Ta mi se tkanina mora odmah otkati. I dade car toj dvojici varalica veliki novčani predujam, s tim da odmah počnu s radom. Varalice odmah postaviše dva prazna razboja i počeše tobože raditi. Do kasne noći su tako tkali na praznim razbojima i sve tražili da im donose najfiniju svilu i najčistije zlato. I sve su to trpali u svoju torbu. Baš bih volio vidjeti koliko su već otkali, pomislio je car. Ali mu je bilo malo teško na srcu kada se sjetio da glupi ljudi, a i oni što ne odgovaraju svojem pozivu, neće moći vidjeti tu čudesnu tkaninu. Bio je uvjeren da se on za sebe nema šta pribojavati, ali ipak je odlučio prvo poslati nekog drugog da vidi kako posao napreduje. Čitav je grad već znao kakvu će čudotvornu moć imati ta tkanina i svi su nestrpljivo očekivali ko će se od njihovih komšija pokazati kao glup, a ko nedostojan svog položaja. Poslaću ja tkalcima svog starog i poštenog ministra, odlučio je car. On će najbolje vidjeti kako ide s tkanjem. On je pametan i niko bolje od njega ne vrši svoju službu. I stari čestiti ministar uđe u odaje gdje su one dvije varalice tkale na praznim razbojima. Sačuvaj me, Bože, ja ništa ne vidim. Trljajući oči, pomisli stari ministar, ali ništa ne reče. Varalice ga zamoliše da priđe bliže, a onda ga upitaše sviđa li mu se šara i jesu li lijepe boje. Oni su pokazivali prazan razboj. A jadni stari ministar, ma koliko naprezao oči, ništa nije mogao vidjeti, jer ničega nije ni bilo. Gospode Bože, pomisli ministar, da ja nisam glup, nikada to nisam ni pomislio. Ali to niko ne smije saznati. Zar ja nisam dorastao za svoj poziv? Ne, ne smijem im reći da ne vidim tkaninu. Pa vi ništa ne kažete, reče jedan od varalica. O, tkanina je savršena, prekrasna, šare su izvrsne, a boje su divne, odgovori stari ministar, gledajući u razboj kroz svoje naočale. Da, reći ću caru da mi se tkanina izvanredno dopada. E, to nam je veoma drago, rekoše tkalci u jedan glas i počeše nabrajati boje i vrste šara svoje tkanine. Stari ministar je pažljivo slušao kako bi to sve mogao ponoviti kad se vrati u dvor. Tako je i učinio. Poslije toga varalice zatražiše još više novaca, još više svile i još više zlata. Rekli su da im to treba za tkanje, a sve su trpali u svoje džepove. Ništa od svega toga nije uzeto za tkanje i oni su i dalje tkali na praznim razvojima. Malo zatim car posla još jednog cijenjenog službenika da vidi kako ide s tkanjem i kada će tkanina biti gotova.
ali i s tim službenikom se dogodilo isto što i s ministrom. On je gledao i gledao, ali nije vidio ništa drugo do prazan razboj. Šta? Zar nije lijepa tkanina? Upitaše ga varalice, pokazujući mu i objašnjavajući nepostojeće šare. Da sam glup? Nisam, pomisli čovjek. Pa šta onda? Znači da nisam dorastao svom položaju. To je zaista smiješno, ali ne smijem dozvoliti da to drugi primijete. I čovjek poče hvaliti tkaninu koju nije vidio i uvjeravati tkalce koliko mu se sviđaju njihove prekrasne boje i predivne šare. Da, da, to je nešto prekrasno, rekao je caru kada se vratio u dvor. Čitav grad je sada pričao samo o toj prekrasnoj tkanini. Sada je i car htio vidjeti tu tkaninu dok je još na razboju. S čitavom pratnjom svojih odabranika, među kojima su bila i ona dva stara velikodostojnika što su već bila tamo, car je došao onoj dvojici varalica i zatekao ih kako i sve snage tkaju, ali tkaju bez potke i osnove. Zar nije divna tkanina? Rekoše ona dvojica velikodostojnika. Izvolite, vaše veličanstvo, pogledajte kakve su divne šare, kakve su divne boje. I pokazaše na prazne razboje, jer su vjerovali da drugi vide tu tkaninu. Šta je ovo? Pomisli car. Ja ništa ne vidim. Pa to je užasno. Zar sam ja glup? Ili ne zaslužujem biti car? Pa to bi bilo najstrašnije što bi mi se moglo dogoditi. Nije htio priznati da ništa ne vidi, pa je tobože zadovoljno klatio glavu. I gledajući u prazan razboj ponavljao: o, baš je lijepo. Taj vaš rad zaslužuje moje najviše priznanje. Sada je čitava careva pratnja gledala u prazan razboj i ponavljala: e, baš je lijepo. I savjetovali su caru da se odmah na prvoj svečanosti pojavi u odjeći od te divne tkanine. Svi su bili ushićeni. Od usta do usta je išlo divno, krasno, veličanstveno. Obojicu varalica car je odlikovao titulom tkalačkog viteza.

Lice su probdjele pored 16 zapaljenih svijeća. Svi su mogli vidjeti kako se tobože žure završiti carevu odjeću. Skidali su s razboja nepostojeću tkaninu, u zraku su je tobože sjekli velikim makazama, šili su je iglama bez konca i najzad su rekli: evo, odjeća je konačno gotova. Car priđe u pratnji svojih najotmjenijih dvorana, a varalice podigoše ruke kao da nešto drže i rekoše: evo hlača, evo kaputa, evo ogrtača. Sve je kao paučina. Čovjek bi mogao pomisliti da na tijelu nema ništa, ali u tome i jeste prava vrijednost ove tkanine. Da, da, tako je, u jedan glas potvrdiše dvorani, iako ništa nisu vidjeli. Hoćete li sada, vaše veličanstvo, biti tako ljubazni i odložiti svoju staru odjeću, rekoše varalice. Novu ćemo vam dati pred velikim ogledalom. Car skide sa sebe staru odjeću i varalice mu počeše tobože dodavati komad po komad nove odjeće, a onda ga uhvatiše oko struka i počeše mu ko fol namještati skute. Tako oni rade oko njega, a car se pred ogledalom samo vrti i okreće. Bože, kako je divno sašiveno, kao saliveno je, divila se sva careva pratnja. Kakva šara, kakve boje, zaista dragocjeno ruho. Vaše veličanstvo, vani već čekaju nosači s baldahinom, što će ga nositi nad vašom glavom dok budete prolazili kroz narod, izvijestio je vođa parade. Dobro, dobro, ja sam već gotov, odgovorio je car. Dobro mi stoji, zar ne? I okrenu se pred ogledalom kao da hoće još jednom pažljivo pogledati svoju raskošnu pojavu. Komornici koji su bili zaduženi da mu nose skute, podigli su ih tobože s poda i krenuli za njim držeći ruke u zraku i strahujući da se ne bi primijetilo da te skute i ne vide. I tako je car prolazio kroz narod pod divnim baldahinom, dok je okupljena svjetina na ulicama i prozorima ponavljala: Bože, novoj carevoj odjeći nema nigdje ravne! Kako su mu divni skuti, kako mu sve krasno stoji! Niko nije htio priznati da ništa ne vidi, jer bi time priznao da je glup i da nije dorastao svojoj dužnosti. Do tada ni jedna careva odjeća nije doživjela takvo priznanje. Ali na jednom neko je dijete povikalo: pa car je gol! Ah, Bože moj, taj nedužni glasić, zabrzao je uplašeni otac. Ali već istog trenutka se začuo šapat: dijete kaže da je car gol, car je bez odjeće. I odmah zatim počeše svi u jedan glas vikati: car je bez odjeće je! Car je pretrnuo. Vidio je i sam da je bez odjeće, ali je ipak odlučio ostati do kraja na ceremoniji, pa je zauzeo još dostojanstvenije držanje. A komornici iza njega i dalje su nosili nepostojeće skute. Eto tako, i ova nam se priča završi. Carevo novo ruho.

Na današnji dan 1869. godine knjaz Nikola uputio je Ruskom svetom sinodu program predmeta i organizacionog ustrojstva buduće Cetinske bogoslovije u zahvalnost na materijalnoj pomoći koju je ruska vlada uputila kao podršku otvaranju tog, kako je knjaz Nikola napisao, duhovnog zavoda crnogorskog.

Na današnji dan, 2008. godine, premijer Crne Gore Milo Đukanović sastao se u Rimu s premijerom Italije Silvijom Berlusconijem i šefom italijanskog parlamenta Gianfrancom Finijem. Đukanović je bio prvi državnik sa prostora bivše Jugoslavije kojeg je italijanski državni vrh primio s najvišim počastima.

0: Uz blagoslov mitropolita Budimljansko-Nikšićkog gospodina Metodija, opština Andrijevice i javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić organizovali su svečanu akademiju pod nazivom Knjaževac vjekovno svetilište lična karta Vasojevića. Program je održan u velikoj sali Doma kulture u Andrijevici.
1: Prisutnima se obratio predsjednik opštine Andrijevica Željko Ćulafić.
2: Časni oče, cijenjeni predstavnici državnih i opštih institucija, dragi gosti, moji Vasojevići, dame i gospodo, čast mi je zadovoljstvo što imam priliku da vas sve zajedno pozdravim u ime opštine Andrijevice i njenih preduzeća i ustanova i svoje lično ime i da vam poželim da se ugodno osjećate tokom programa koje želimo da damo na značaju vrijednostima koje počinju na spomen kompleksu Knjaževac. Tim prije, jer je Knjaževac mjesto vjekovnog okupljanja Vasojevića i njihovih prijatelja. Mjesto gdje su donošene važne odluke koje su ispisivale slavne stanice naše istorije, vrijednosti na Knjaževcu, nas čine ponosni. Jer ovdje su zapisane zakletve, djela i podvizi onih zbog kojih ustavna čela svakome u Crnoj Gori i van njenih granica možemo pogledati u oči. Ovo svojevesno svetilište stvara obavezu svima da imamo, da mu pridajemo dužnu pažnju i poštovanje i zbog prošlih, ali i zbog sadašnjih i budućih generacija. Zato smo i mi iz lokalne uprave prepoznali značaj ovog događaja, ubiđeni da ćemo svi zajednički sa ovog mjesta poslati svijetu jednu divnu sliku zajedništva, ljubavi, drugarstva, vedrog duha i želje da i na ovakav način promovišemo naš kraj. Ovo je prilika da se zahvalim svima koji su svojim zalaganjem i činjenjem doprinijeli da ovo svetilište dobije zaslužni publicitet. Također, prilika je da odam priznanje svim koji položiše živote za slobodu koju danas uživamo. Hvala im zbog toga, a mi dobro znamo da će njihova imena vječno sijati u spomenarima onih koji znaju koliko su sloboda i ljudsko dostojanstvo važni za istinsko postojanje jednog društva. U nadi da ćemo se u buduće ovdje na Knjaževcu sretati i sastajati na radost svih Vasojevića i njihovih prijatelja, želim da ova sabranja otvore novu razvojnu stranicu našeg kraja i da udruženi slavimo velike datume i događaje koji nas čine ponosnim i stavljaju do znanja da Crne Gore nema bez Vasojevića.
1: Besjedu je održao književnik i novinar Darko Jovović.
3: Časni oci, uvaženi zvaničnici, dragi gosti, cijenjeni domaćini, u Hristu, braćo i sestre. Na početku ovog skromnog slova kojeg sačinih za ovu priliku, želim od srca sve da vas pozdravim u nadi da će i ovo sabranje dati doprinos jačanju naših bratskih i duhovnih veza i nove makove za trajanje naroda ispod komskih živa. Činim to s radošću i osjećanjem visoke počasti što večeras pred vama govorim o ovom vjekovnom svetilištu i pred svetinjom u čiji svaki kamen Vasovi potomci, dok su pečatili nebeske tapije, ugradiše sebe i prinosiše sopstvenu žrtvu za napredak i blagostanje roda svoga. Ja ću sam u kratkim crtama pobrojati uzdarja koja se nalaze na Knjaževcu kao svjedočanstvo da je Vasov rod od svog nastanka zadojen ljekovitim svetozarskim mlijekom koje nas vjekovima duhovno snaži i opominje da samo slogom, molitvom i istinom o sobstvenom porijeklu možemo ići blaženim stazama napretka. Jer da nije tako, ne bi se istina o tome da su Vasojevići najveće srpsko pleme održala kroz vjekove i bila čuvana kao nešto najsvetije. A ima li za nas Vasojeviće bolje preporuke pred Bogom koji nam rasporede životne piše od one da smo svetoga Save soj, njega i večeras prizivamo da nam pomiluje pročelja kako bi u njima stolovali sledbenici mudrosti upućeni da čuju glas naroda svoga. Njegova nam ruka i dalje treba na vrhu sofre da darove duhovne donese i grešnike na ispovijedanje izvede. A akademik Matija Bečković 7. aprila 1991. godine na Velikom Vaskršnjem saboru održano ovdje na Knjaževcu izgovori: braćo Vasojevići, Meni se mrzne jezik od pomisli ko je sve ovdje govorio, ko se sve ovdje rodio, ko je sve bio u ovoj crkvi. Svi su oni sa nama, svi nas danas slušaju. Zahvaljujem što ste me tako odlikovali da budem sa vama i na ovoj slavnoj poljani na kojoj se okupio cijeli srpski rod. Izgovori to Matija prije 35 godina, a čini mi se da te njegove riječi odzvanjaju i večeras, jer čim čovjek nogom kroči na ovu velelepnu poljanu, zapita se koliko je samo ljubavi i slobode stalo na tom prostoru. I zbilja je tako. Teško je pobrajati sve znamenitosti na ovom historijskom svetilištu i zastajalištu. Ali prvo što pada u oči je saborni hram koji je podignut 1877. godine kada je i kralj Nikola Petrović dao prilog za izgradnje ovog svetog zdanja posvećenog svetom arhangelu Mihajlu krsnoj slavi Vasojevića. Nedaleko od njega sinovi Novaka Vojovića iz Vojovića 2004. godine podigoše za pokoj duši svojih predaka i za napredak svog potomstva parokijski dom u kom obitava Andrijevički parok protojerej Boro Vrhovac, koji 1989. godine dođe u Andrijevicu da služi Bogu Srpskoj pravoslavnoj crkvi i vjernom narodu Vasojevića. Tu je i novosagrađeni velelepni zvonik koji je podignut nedavno sredstvima Zorana Bojovića, koji živi u Beogradu, i to za dušu njegovog tragično preminulog sina Miloša. Preko puta crkve biste igumana Mojsije Zečevića i vojvode Miljana Vukova Vešovića svjedoče da Vasojevići ne zaboravljaju svoje vojskovođe i duhovne vladare. Tu je i spomenik vojvodi Petru Bojoviću, komandantu srpske vojske. Prije par godina ispred ovog hrama otkriven je spomenik velikom ruskom svetitelju, knezu i državniku Aleksandru Nevskom, koji je postao jedan od nebeskih pokrovitelja Vasojevića od 18. vijeka, kada su mu se molili prije bitke sa Turcima u podnožje planine Komovi. Na sred Njaževca se izdvaja šestougovni spomenik sa orlom na vrhu, isklesano crnog mermera, na kome piše: ovaj spomenik podigoše porodice poginulih ratnika Konjovasojevičke brigade u ratovima od 1912. do 1921. godine uz pomoć ratnih vojnih invalida koji su dali dobrovoljne priloge. Spomenik se podiže 1921. godine. Tu je i spomen obilježe slavnom generalu Radomiru Vešoviću, koji je prilikom otkrivanja spomenika borcima Balkanskog i Prvog svjetskog rata kazao: ja sam danas najsrećniji što ste me vi, Vasojevići, ponovo odali čast i priznanje da govorim ovdje, a najtužniji što mog imena ovdje nema. Zažalio je tada čuveni general Vešović što i on nije poginuo sa svojim vojnicima koji su čvrsto stajali na braniku svoje domovine. Tu je spomenik od bijelog mermera koji sa svojih šest krakova simbolizuje šest bivših republika članica bivše SFRJ. I na njemu postoji zapis koji glasi: u toku narodno-slobodilačke borbe i revolucije od 13. jula 1941. godine do 15. maja 1945. godine za slobodu je palo 606 boraca Andrijevičkog sreza. U istom razmaku od fašističkog terora izgubila živote 857 stanovnika ovoga kraja. Ove brojke opominju i govore o otporu kojeg je narod Vasojevića pružao u toku Drugog svjetskog rata onima koji su željeli da porobe ove prostore. Iz ovog spomenika postavljeni su biste narodnim herojima Branku Deletiću, Danilu Rekiću i Dimitriju Zeku Vojvodiću, kao i biste Bogdanu Novoviću, političkom sekretaru SKKPU, i Baju Jojiću, organizacionom sekretaru SKKPU, čije ime nosi osnovna škola koja se nalazi u neposrednoj blizini. Pored toga izdvajaju se i tri mermene biste koje govore o dešavanjima tokom narodno-slobodilačke borbe, kao i spomenik podignut u čast 30 boraca srijednih od italijanskih okupatora 1941. i 1943. godine. Nije narod ovoga kraja zaobišao ni 9 junaka Andrijevice koji su poginuli u najnovim ratnim dešavanjima, pa i udruženje boraca ratova od 1990. godine podiglo spomenik ispisujući njegoševe stihove: biveće se grabit kroz vjekove da vam vijence dostojne sa pletu.
1: Organizatori su upriličili bogat kulturno-umjetnički program kojim je upotpunjena ova svečanost posvećena istorijskom, duhovnom i kulturnom značaju Knjaževca.

0: Mještani Andrijevičkih mjesnih zajednica Zabrđe, Trešnjevo, Slatina, Prisavlje i Trepča poručili su sa protesta koji je održan nedavno u podnožju planine Žoljevica da ni po cijenu života neće dozvoliti da se na lokalitetu Žoljevica pristupi otvaranju kamenoloma. Njihova reakcija uslijedila je nakon što je nedavno završena javna rasprava na nacrt koncesijenog akta o lokalitetu nemetalične mineralne sirovine arhitektonsko-građevinskog i tehničko-građevinskog kamena na ležištu Žoljevica koju je iniciralo Ministarstvo energetike i rudarstva. Javna rasprava je organizovana s ciljem da se pribave sugestije i komentari građana, relevantnih institucija privrede, nevladinog sektora i stručne javnosti, kako bi nacrt koncesionog akta unaprijedili prije usvajanja od strane vlade. Kako bi inicirali zakazivanje vanredne sjednice Skupštine opštine, pokrenuta je inicijativa prikupljanja potpisa. Tim povodom gost Radio Andrijevice bio je Radisa Vulević, predstavnik mjesne zajednice Trešnjevo, a sa njim je razgovarala koleginica Zorica Bacanović.
1: Možete li nam na samom početku objasniti o kakvoj se tačno lokaciji radi i koje su mjesne zajednice najdirektnije ugrožene najavljenim radom kamenoloma?
2: Lokacija gdje je najavljen rad na otvaranju kamenoloma je brdo Žoljevica, koje se nalazi u neposrednoj blizini sela, znači na samom, ajde da tako kažem, krov sela. Lokalitet koji je svima nama dobro poznat, ranije je tu negdje i bio rudnik mermera i vršena je eksploatacija do nazad nekih 40-50 godina. Žoljevica kao brdo gravitira neposrednoj blizini sela Trešnjeva i Zabrđa. Radi se o jednom brdu u kojem se nalazi mermer kao sirovina za eksploataciju. To brdo ujedno je i vodočvorište za ova dva sela, odakle se vrši i gdje nam u najvećoj mjeri dolazi voda. To je poznato od davnih dana, od naših predaka koji su koristili te podzemne vode navrtanjem rijeke Gradišnice i na taj način vršili vodosnadbijevanje. Otvaranjem ovog kamenoloma, za koje ne znam u kojem obimu i kako će se vršiti, za javnost širu je to potpuna nepoznanica. Tek sada dobijamo neke informacije koje da li su provjerene ili nisu provjerene, ne možemo o tome govoriti. Eksploatacijom u kojem obimu i kako također nije poznato. Mještani sela Trešnjeva prije svega su našli za shodno da dignu svoj glas i da jednostavno se pobune protiv takve ideje, jer niko nije došao da tim ljudima kaže o čemu će i kako će se raditi. Također je ugroženo neposredno i selo Zabrđe, Trepča, svim ostalim mjesnim zajednicama koje su priključili ovoj inicijativi želim da se zahvalim, jer su oni dali nama veliku podršku i solidarnost u našoj borbi. Osim toga što će se vršiti eksploatacija, nepoznato je kako će se ta eksploatacija dalje transportovati, što bi ugrozilo i lokalne puteve, osim što ugrožava naše vodozahvate, također ugrožava i te lokalne puteve. Špekulišamo na način da vazduh sigurno tu neće biti čist, da će se javljati prašina, neposredno ugroženost ekoloških uslova i daljeg života ovih ljudi koji gravitiraju u ovim područjima. Seljani su se pobunili i održali jedan protestni skup pod Žoljevicom u mjestu gdje bi trebalo da se vrši eksploatacija. Na tom skupu smo jednostavno došli do zaključka da mi prije svega treba da pokušamo institucionalno da se borimo za svoja prava, za svoju dalju egzistenciju, za egzistenciju naše djece i za našu budućnost. Ta institucionalna borba se ogledala u tome da smo pokrenuli inicijativu da se ide sa prikupljanjem potpisa za zakazivanje hitne vanredne sjednice Skupštine opštine Andrijevica. Članom, mislim da je 58, je predviđeno statuta, odnosno poslovnika o radu Skupštine, je predviđeno 3% od ukupno upisanih birača u birački spisak, koji bi trebali da podržaju tu inicijativu da bi ona zaživjela i da bi ušla u skupštinsku raspravu. Mi smo u saradnji sa našim aktivistima, prijateljima, komšijama, kumovima i kolegama ušli u tu priču i prikupili preko 250 potpisa. Ovom prilikom želim svim potpisnicima da se zahvalim na podršci, a ujedno i da se izvinim svim onim mještanima koji, možda opravdano ili ne, iskazuju nezadovoljstvo time što ih nismo obišli i od njih dobili potpise.

0: Slijede servisne informacije, današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici.
1: U prvoj smjeni do 15 časova izabrani doktori za odrasle, doktorka Anđelija Popović i doktor Džemail Gilić, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić također do 15 časova. U drugoj smjeni izabrani doktor za odrasle, doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas.

0: Poslije podne slabo umjeren razvoj oblačnosti, a u planinama na sjeveru lokalno je moguće i kiše i grmljavina. Vjetar slabo umjeren promjenljivog smjera, jutarnja temperatura vazduha s jutra od 13 do 26, a najviša dnevna od 27 do 38 stepeni.
1: Uvaženi slušalci, čuli ste dnevnik Radio Andrijevice, tonska montaža i realizacija Ramiz Gruda, saopštile novinarke Zorica Bacanović i Olja Đukić. Pripremio i uredio glavni odgovorni urednik lokalnog javnog emitera Dmitar Ćulafić. Hvala vam na pažnji.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđe i Slatine, pravo kroz Bukovu hladovinu, do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bijela tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica. Pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto, elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.

0: Emisije s povodom. Aktuelno.
1: Polaganjem cvijeća na spomen obilježje na crvenim prlima danas je svečano i dostojanstveno obilježen 17. jul, dan opštine Andrijevica i dan ustanka naroda ovog kraja protiv fašističkog okupatora. Mjesto Crvena prla ima dubok istorijski i simbolički značaj za cijeli ovaj kraj. Upravo na ovom mjestu prije više od 8 decenija odjeknule su prve ustaničke puške u Vasojevićima, čime se Andrijevički kraj upisao na mapu opštenarodnog 13. julskog ustanka 1941. godine. Svečanosti su prisustvovali predstavnici i vijence položila delegacija opštine Andrijevica na čelu sa predsjednikom Željkom Ćulafićem, Skupštine opštine Andrijevica na čelu sa predsjednikom Skupštine Veskom Raketićem, Udruženja boraca Nora Andrijevica na čelu sa predsjednikom Miloradom Vukićem, Delegacija Sobnora Crne Gore na čelu sa predsjednikom Radojicom Radojevićem, Delegacija boraca Bratske Srbije iz Prijepolja na čelu sa predsjednikom Milanom Lučićem, Delegacije boračkih organizacija Bijelog Polja i Berana na čelu sa predsjednicima Mirkom Stanićem i Petrom Labudovićem, Delegacija ratnih dobrovoljaca 1912-1918 njihovih potomaka i poštovalaca na čelu sa predsjednikom Mikanom Perovićem. Tokom obraćanja poslate su snažne poruke jedinstva, antifašizma i napretka. U ime Udruženja boraca Nora prvi se obratio predsjednik Milorad Vukić.
2: Poštovaoci poginulih boraca u Noru, drugarice i drugovi, dragi gosti, predstavnici medija, čovjek kad izgubi slobodu, izgubi pamćenje. Život neka umre, sloboda mora živjeti. Zato pozdravljam delegaciju Skupštine opštine Andrijevica sa predsjednikom Željkom Ćulafićem. Čast mi je u ime vaše, u ime moje, da pozdravim delegaciju Sobnora Crne Gore, predsjednikom Radojicom Radojevićem i sekretarom Radmilom Čagorovićem. Dobrodošli. Ovdje su sa nama na ovoj crvenoj zemlji uvijek dobrodošli naša braća iz Srbije, iz Prijepolja, sa predsjednikom Milanom Lučićem. Veliki pozdrav od svih nas za delegaciju. Uvijek zajedno sa istim ciljem sa nama je boračka delegacija iz Bijelog Polja sa predsjednikom pukovnikom u penziji Mirkom Stanićem. Pozdravljamo ih. Mi smo uvijek zajedno kao jedno cijelo, komšije. Bilo je to i u ratu, a nastavili i u slobodi. Boračka delegacija sa predsjednikom Petrom Labudovićem. Dobrodošli. Pozdravljam delegaciju ratnih dobrovoljaca 12. 18. godine, njihovih poštovaoca i potomaka sa predsjednikom Mihailom Mikanom Perovićem. U nemogućnosti posljednjih godina zbog bolesti i starosti da bude sa nama na ovom istorijskom mjestu naš najstariji član boračke organizacije po ratnom i golotočkom stažu, drug Pavić Paša Bakić, sve nas je pozdravio. Dajem do znanja. Od strane Rusije pozvan je i prisustvo na paradi Crvene armije. Dva puta počasni građanin Moskve. Ovih dana proslavio je 100. rođendan. Mi mu od srca čestitamo da ga zdravlje posluži i da nam još živi. Mislim da je Paša jedini sada živi borac i golotočki mučenik i najstariji član Sobnora Crne Gore. Veliki pozdrav upućujemo našom drugu Paši. Pozdravljam predstavnike medija. Poštovani građani, dragi gosti, Andrijevica je mala varoš, ali ima veliku prošlost. Vasojevička crvena prla iznad svih su crvenih prla. Svojom simbolikom penju se vrhova komova. Crvena prla su sa nama. Uvijek ima, a i bit će u zemlji Vasojevoj, ljudi koji ne pitaju koliko sloboda košta. Kod nas nije poznat broj poljana i šuma, potoka i rijeka, jaruga i lugova, stijena i brda u crvenoj boji bojana sa krvlju našeg slobodarskog naroda. Ovdje gdje smo se sabrali, desilo se nešto što se u porobljenoj Evropi nije desilo, da na crvenoj zemlji na kojoj stojimo upali se plamen slobode. Sloboda je najsvetlija i najskuplja riječ koja se životom plaća. Život bez slobode nije život. Žrtve za slobodu se ne smiju zaboraviti. Istorijska istina ne smije se sakriti. Stalno je treba vrednovati, dokazivati, ponavljati. Time se sloboda utemeljuje i na tom mi moramo da radimo. Crvene zemlje ima na mnogim mjestima, širom sada izdrobljene Jugoslavije. U Trešnjevu kod Andrijevice crvena boja crvenih prla neprolazna je. Naši preci ginuli su istim žarom. Širom Jugoslavije, kao za svoje Vasojeviće i za Andrijevicu. Gotovo nema mjesta na zemlji da se nije prosula krv. Zato se svaka njena stopa može nazvati crvenim prlima. Jedna su crvena prla, Trešnjevačka, Vasojevička. Podcjenjivači antifašističke borbe su mahom oni koji nemaju svoju istoriju ili je njihova istorija prljava. Ako se ne osvrneš na svoje pretke, onda se nećeš radovati svojim potomcima. Oni su poginuli slavno u borbi i pali u naručje istorije. Mi jesmo narod osuđen na seobe i diobe. Dokle treba da se ćeramo? Istorija je naša zajednička kuća. Građani, dragi gosti, u Crnoj Gori, kada se rodi dijete, raste sa mitom Kosova, Obilića, Lovčena, sa mitom kosovke djevojke. Sa tim mitom se rodio Rade Tomov, Njegoš. Sakat je narod bez mitova, bez kulture, jednom riječju bez prošlosti. To je kao drvo bez korijena. Vidim u Njegoševom oku suzu, veliku suzu u kojoj se ogledamo. U toj suzi smo utopljeni zbog priznavanja lažne države Kosovo. Na naša pleća palo je breme srama. Ostanimo vjerni sebi i svojoj istoriji i Njegoševom dijelu da se kupa u svjetlosti. Otklonimo priznanje lažne države. Nadanja naša zakopana su u jednu grobnicu Kosovo i Metohiju. U svađi između prošlosti i sadašnjosti obično strada budućnost. Mrzim pretke što su se borili za oslobođenje Kosova i Metohije. a za svoju hrabrost na grudima nosili Obilića medalju. Sada su junaci na sceni, pa priznaju Kosovo. Savo Šoškić u knjizi Bratonožići u dolini Lima kaže: Hvala vam, borci ponosnih korijena, lučonoše slobode svete, što ne žaliste da vitiški mrete, čuvajući otadžbinu. Vi ste heroji zemlje neomeđene. U dolini Lima još nas ima. Hvala Bogu. Hvala vam.
1: Svečanosti je prisustvovala i delegacija SOBNOR-a Crne Gore, a prisutne je pozdravio predsjednik Radojica Radojević, ističući da Crvena Prla nije su samo istorijski lokalitet, ona su simbol nepokora i slobodarske tradicije i vječni podsjetnik na cijenu koju su naši preci platili da bismo mi danas živjeli u slobodi i miru.
0: Na ovom tradicionalnom mjestu našeg okupljanja, ovdje u Slobodarskoj Andrijevici, u srcu Vasojevića, velika mi je čast i ponos da vas sve srdačno pozdravim ispred Saveza organizacije boraca NOR-a Crne Gore i da vam se obratim povodom 13. jula, dana ustanka crnogorskog naroda, i danas 17. jula, povodom dana opštine Andrijevica, ovdje, pored spomenika slobode, u mjestu Crvena Prla, gdje je 17. jula na današnji dan 1941. godine pukla prva ustanička puška u ovom kraju. Poseban pozdrav i zahvalnost upućujem našim dragim domaćinima, predsjedniku opštine Željku Ćulafiću, koji je danas sa nama, predsjedniku Skupštine Raketiću, obnoru 41-45. Andrijevica na čelu sa predsjednikom profesorom Miloradom Vukićem, koji se tradicionalno kupljaju ispred ovog spomenika i obilježavaju svijetle datume iz naše istorijske prošlosti. Sa nama su i potpredsjednici SOBNOR-a Crne Gore, pukovnik Mirko Stanić i Aleksandar Maraš, sekretarka Radmila Čagorović, član upravnog odbora SOBNOR-a Petar Labudović. Srdačno želim pozdraviti prisutne delegacije naših boračkih organizacija OBNOR 1941-45 Andrijevica, glavni grad Podgorica, Bijelo Polje, Berane i naš bratske Prijepolje i sve prisutne drugare ovog slobodarskog skupa. Ovdje smo se danas okupili da izrazimo dužno poštovanje svima koji su u borbi za svoje ideale slobodu platili najvećom mogućom cijenom svojom glavom. Da se sa pijetetom sjetimo svih naših slobodarskih predaka, ali i mnogih drugih boraca bez groba i mramora širom nekadašnje domovine. Poštovani prijatelji, dijeli nas 85 godina kada su rano jutro 13. jula 1941. godine pukle prve oslobodilačke puške na Virpazaru, Košćelama, Mišićima, Brajićima, Čevu i otpočeo je širom oružani ustanak Crne Gore. Za nekoliko dana pod oružjem se našlo 32.000 boraca koji su oslobodili skoro čitavu Crnu Goru, sem nekoliko gradova koji su bili pod opsadom. Već tokom prvog dana ustanka oslobođena su mjesta Virpazar, Čevo, Rijeka, Crnojevića i dio Primorja od Miločara do Sutomora. U velikom dijelu Crne Gore gerilske borbe su tokom 14., 15. i 16. jula prerasle u opštenarodni ustanak. Andrijevica je oslobođena 17. jula 1941. godine tokom 13-julskog ustanka u Crnoj Gori i odatle je krenula luča borbe za slobodu Vasojevića i sjevera Crne Gore ili šire. Tog dana Andrijevica, mala varoš u srcu Vasojevića, postala je prvo oslobođeno sredsko mjesto u porobljenoj Europi. Zato ovaj dan, poštovani prijatelji, nije samo prilika da se prisjetimo bogate istorije i tradicije Vasojevićkog kraja, već i trenutak da se s ponosom sjetimo heroja koji su pokrenuli ustanak za slobodu Vasojevića i cijele Crne Gore. Poštovani prijatelji, uvaženi skupe, Danas kad obeležavamo ovaj značajni datum iz naše istorijske prošlosti, sažaljujemo i ističemo da su učestale pojave kod nas i u regionu negiranja naše slavne antifašističke prošlosti. Pokušavaju se veličati one ideje, oni koji su bili na stranu zla i nepravde. Mi potomci časnih slobodarskih partizana i antifašista sa ovog svetog i uzvišenog mjesta glasno ističemo. Nećemo dopustiti unižavanje i prekraje istorije NOR-a, herojskih događaja, ličnosti i tekovina antifašizma. Usprotivnićemo se skrnavljenju spomenika podignutim borcima i antifašistima koji su donijeli slobodu i mir, a ugradili sebe u istoriji svetske antifašističke borbe. U tom smislu oštro dižemo glas i izražavamo neslaganje sa svim onim grupama i pojedincima koji veličaju oživotvorenje nacizma i fašizma. Čuvajući i njegovanju kulturu sjećanja na velike žrtve i besmrtne podvige naših predaka, stvaramo osnov za sve naše buduće velike pobjede. U tom smislu treba da budemo okrenuti budućnosti i da se borimo za još bolje i sadržajnije uslovlje življenja svakog građanina. Zato je vječiti amanet Crne Gore, slogu i slobodu treba čuvati, na evropskom putu treba svoju istoriju poštovati i luče antifašizma se držati. Antifašistički duh građana Andrijevice i cijele Crne Gore, žrtve za koje su dali u toku narodnooslobodilačke borbe, ostavili su nam u nasljeđe i budućim generacijama obavezu da istraju na putu daljeg razvoja i napretka Crne Gore. I na kraju, Andrijevica je kolijevka bogate istorije i značajnih datuma iz naše narodnooslobodilačke borbe. Najvažniji među njima je ovaj 17. jul, presudan dan u istoriji Andrijevice i Crne Gore. Zato danas slavimo hrabrost i slobodarski duh Andrijevice koji su pokazali nepokolebljivu vjeru u antifašističke vrijednosti, učinivši Andrijevicu prvom bakljom slobode koja je zasijala u tami fašizma. Neka je slava poginulim slobodarima, herojima i vitezovima ovog kraja. Klanjamo ih se do nezaborava i obećavamo da ih nećemo i ne smijemo zaboraviti. Sa tom željom vas pozdravljam i čestitam građankama i građanima Andrijevice dan opštine u želju da će slobodarska Andrijevica uvijek čuvati sjećanja na svoje poginule antifašiste, na njihovu žrtvu i doprinos slobodi, čuvati istoriju i tradiciju i uvijek biti okrenuta budućnosti i ubrzanom ekonomskom razvoju opštine, a samim tim Crne Gore. Na samom kraju, zahvalnost Skupštini i opštini što smo danas zajedno, posebno našoj boračkoj organizaciji i našem predsjedniku Miloradu Vukiću sa saradnicima na uvijek srdačnom dočeku ovdje u Andrijevici sa iskrenom željom da i u narednom periodu provodimo ove časne ideje i tekovine za koje su živote dali najbolji sinovi i kćeri naše domovine. Slava herojima Andrijevice koji su na crvenim prlima u crveno upisali slobodu. Živjeli!
1: U ime domaćina opštine Andrijevica govorio je predsjednik Skupštine opštine Andrijevica Vesko Raketić.
3: Gospodine predsjedniče opštine, gospodine potpredsjedniče, predstavnici udruženja boraca Subnora i Obnora, dragi gosti iz Bratske nam Srbije, predstavnici državnih i javnih preduzeća, dragi prijatelji, braćo i sestre, evo danas, 80 decenija posle, opet na istom mjestu okupljamo se svake godine da evociramo uspomene na dan kada su svi zajedno Vasojevići, Bratonožići, Piperi, Kuči, Drobnjaci, Srbljaci, Šekularci i svi drugi ovdje iz ovoga kraja i svuda u Crnoj Gori digli općenarodni ustanak. Na Petrovdan 1941. godine pristalice nezavisne države Hrvatske i crnogorski fašisti Sekula Drljević i Savić Marković Tedimlija proglasili su nezavisnu Crnu Goru pod okriljem Pirca Birolija i okupatorskih italijanskih trupa. Već su tadan i u samoj staroj Crnoj Gori, u četiri nahije i suda u cijeloj Crnoj Gori, slobodoumni narod digao se na ustanak. To su bila jedina mjesta u porobljenoj Evropi, gdje su snage Hitlera i Mussolinija ulazile lagano sa svojim trupama u mnogo moćnim zemljama sa milionskim stanovništvom, a ovdje ovaj jedan u duši veliki, a brojčano mali narod pokazao je kako se gine za slobodu i kako se ne dozvoljava da ropstvo bude vjekovna sila koja inače ovdje vladala od Osmanlija pa dalje, i da narod ovoga kraja nikada nije dozvolio da sloboda bude ispred ugnjetavanja i svega ostalog što je. Crnogorski fašisti koji danas imaju svoje sledbenike, nažalost, tada su izazvali velike ustanke i veliku pobunu Crnoj Gori. Ovdje su svi seljaci, težaci, komunisti, oficiri, sveštenici i čitav narod složno, zajedno skočili i napali italijansku kolonu i oslobodili i Andrijevicu, a kasnije i Berane. Poruka koju bih ja ovdje danas poslao, a koju se prije malo i govornice otakli, je poruka zajedništva, ljubavi među braćom. Ostavimo rane po strani, svi ih imamo, ali se sjetimo njih toga dana koji su zajednički svi skočili bez ideologije, bez ičega, i napali Italijani sve okupatore. Znate, i dobro su nas sve podjele dovele do teških stvari i dan danas te podjele treba da zacijelimo. Svi se trudimo, mislim da će Andrijevica biti jedan od najvećih primjera te zajedničke ljubavi svih onih koji imaju duboke rane na teški bratoubilački rat i teške ratne periode. Želimo ovdje da u ime svih vas, svim građanima...

Dragi slušalci, ja sam Olja Đukić, a vi ste na talasima Radio Andrijevice i pratite Popodne sa Oljom. Društvo će vam danas praviti moj kolega Ramis Gruda, koji će se pobrinuti za tonsku montažu i realizaciju i naravno koji će vam naredne sate uljepšati lijepim pjesmama. Andrijevica danas slavi svoj dan, 17. jul, dan opštine, datum koji zauzima posebno mjesto u istoriji ovog kraja i Crne Gore. Ovaj dan simbolizuje slobodarski duh, zajedništvo i antifašističku tradiciju, podsjećajući na događaj iz 1941. godine, kada je Andrijevica bila među prvim oslobođenim mjestima u ustanku protiv fašizma. Svečanost povodom Dana opštine počela je jutro s polaganjem cvijeća na spomen obilježje na crvenim prlima. A u 12 časova u Domu kulture održana je svečana sjednica Skupštine opštine uz direktan prenos na našem radiju. U ovom uključenju da podsjetimo kako nas vrijeme očekuje do kraja dana, prema prognozi noktičara, do kraja dana će biti pretežno sunčano i toplo vrijeme. Na sjeveru poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha bit će od 27 do 38 stepeni. Naš sponzor vremenske prognoze je Diskont brašno Žito Bačka Beran.

Diplomice, talasima Radio Andrijevice.

Povodom 17. jula, dana opštine Andrijevica, predsjednik Crne Gore Jako Milatović uputio je čestitku rukovodstvu opštine, odbornicama i odbornicima i svim građankama i građanima Andrijevice. U čestitki je istakao da je Andrijevica kroz istoriju bilo uporište slobodarske tradicije i vrijednosti na kojima počiva Crna Gora, naglasivši da njeno istorijsko nasljeđe obavezuje na odgovorno djelovanje, dok prirodna bogatstva predstavljaju ključni oslonac za preporod i razvoj sjevera države. Kao predsjednik, ali i kao čovjek koji vjeruje u Crnu Goru jednakih šansi, poručujem da sjever ne smije biti zaboravljen. Naša zajednička obaveza je da Andrijevicu transformišemo iz prostora sa potencijalom u prostor ostvarenih mogućnosti, sa modernom infrastrukturom, stabilnim radnim mjestima i ambijentom u kojem mladi ljudi ne razmišljaju o odlasku, već ponosno

Krade budućnost u svom zavičaju, poručio je predsjednik Milatović. Predsjednik je naveo da budući razvoj Andrijevice mora biti zasnovan na boljem povezivanju, snažnijoj lokalnoj privredi, većoj podršci poljoprivredi, turizmu i malom biznisu, kako bi razvojni potencijali ovog kraja bili iskorišćeni na dobrobit svih građana. Prirodna bogatstva ovog kraja moraju postati izvor novih prilika, sigurnijih radnih mjesta i kvalitetnijeg života za njegove građane, istako je predsjednik. Milatović je posebno naglasio značaj stvaranja uslova da mladi ljudi svoju budućnost grade u Andrijevici, gdje će moći da planiraju život, zasnuju porodicu i ostvare svoje znanje i ambicije. Vjerujem da Andrijevica oslonjena na svoje ljude, svoju tradiciju i potencijale koje posjeduje može napraviti snažan razvojni iskorak i dati još veći doprinos napretku Crne Gore, zaključio je predsjednik Milatović. Predsjedniku opštine Andrijevica Željku Ćulafiću i predsjedniku Skupštine opštine Vesku Raketiću, rukovodstvu lokalne samouprave i građankama i građanima Andrijevice čestitke su uputili i predsjednik vlade Crne Gore Milojko Spajić, predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić i ministri u vladi Crne Gore. Crna Gora nastavlja da pokazuje da put ka Evropskoj uniji postaje lakši kada svi u zemlji djeluju u istom smjeru, ocijenila je komesarka za proširenje Marta Kos i poručila da država mora sačuvati političko jedinstvo kako bi do kraja godine okončila pregovore o pristupanju. Ona je u objavi na mreži X navela da su crnogorski poslanici iz cijelog političkog spektra izabrali dvoje preostalih sudija Ustavnog suda. Pred nama je još 15 pregovaračkih poglavlja, među najizazovnijim svakako su poglavlja 23 i 24, koja ćemo zatvoriti posljednja. Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević za televiziju Crna Gore kaže da je na redu zatvaranje poglavlja 14 i 31, koja su već spremna, te da su i ostala u finalnoj fazi. Naglasila je da interna spremnost mora biti završena do kraja ljeta, odnosno do kraja avgusta, što znači da ni vlada ni parlament neće imati odmor kao što je to bio slučaj prethodnih godina.

Vrijeme s jutra pretežno sunčano i toplo, poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, a u planinama na sjeveru lokalno je moguća kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 13 do 26, a najviša dnevna od 27 do 38 stepeni.

nastavku popodnevnog programa i servisne informacije. Na samom početku slijedi popodnevni raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici.

U ovom uključenju da se još jednom podsjetimo kako je stanje na putevima u našoj zemlji. Saobraća se nesmetano i za Automoto saveza podsjećaju vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost. Automoto savez Crne Gore pruža učesnicima u saobraćaju tehničku pomoć na javnim putevima koja podrazumijeva pružanje usluge pomoći na putu, otklanjanje manjih kvarova i besplatnog šlepanja vozila do prvog servisa za sva vozila registrovana u Crnoj Gori. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. Informacije se mogu dobiti putem telefona 19807020 234999 i 063 239987.

Vrijeme sutra pretežno sunčano i toplo, poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, a u planinama na sjeveru lokalno je moguća kratkotrajna kiša i grmljavina, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 13 do 26 stepeni, najviša dnevna od 27 do 38 stepeni.

U prijepodnevnim satima odrazit će se na vaše funkcionisanje. Nervozni ste zbog velike količine obaveza koja se odjednom sručila na vas. Nemogućnost da uskladite svoje poslovne obaveze sa privatnim životom, malo vremena za partnera. Lav. Iako ste očekivali miran dan, ispašće da ćete na brzinu morati da rešavate veliki broj obaveza. Okolnosti su na vašoj strani, pa ćete ovo regulisati taman na vrijeme. Pokažite više ljubavi emotivnom partneru. Djevica. Nesigurnost i neizvjesnost koja će biti prisutna u prijepodnevnim satima vrlo brzo će se raspršiti kada dobijete potvrdu ili informaciju koju ste očekivali. Iznenađenje od strane emotivnog partnera. Vaga. Što god da ste planirali, vjerovatno ćete morati da otkažete ili odložite zbog velikih promjena koje će se dogoditi u poslovnom segmentu. Potrudite se da nervozu koju vučete kroz posao i obaveze ne prenesete u odnos sa voljenom osobom. Skorpija. Morat ćete da ispoštujete zahtjeve od strane kolege, što će vam u potpunosti poremetiti planove. Nervozni ste, ali na svu sreću, emotivni partner danas ima više razumijevanja za vas, pa će popodne i večer proći relativno mirno. Strijelac. Dobar poslovni dan je pred vama i pored ubrzanog tempa dešavanja. Lako savladavate prepreke, imate odličnu komunikaciju sa saradnicima i kolegama. Susret sa emotivnim partnerom ćete vjerovatno morati da odložite zbog manjka vremena. Jarac. Spremni ste da se potrudite i posvetite veliku pažnju poslovnom sastanku ili kontaktu sa važnim saradnikom. Sve vam ide u prilog da budete na visini zadatka. Imate odličnu komunikaciju sa jednom osobom i osjećate da vam sve više prirasta k srcu. Vodolija, brz dan je pred vama, ali kontrolišite sve situacije. Uspijevate da na vrijeme završite sve što je potrebno. Sve češće hvatate sebe kako ne uspijevate da sakrijete svoju zainteresovanost i zaljubljenost kada je jedna osoba u pitanju. Ribe, trudite se da budete korektni i da održite obećanja koje ste dali i jako vam smeta što sa druge strane ne dobijate isto ponašanje. Ostaćete uskraćeni za informacije ili usluge koje očekujete. Velika očekivanja kada je susret sa jednom osobom u pitanju. Dragi slušalci, čuli ste horoskop.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđe i Slatine, pravo kroz Bukovu hladovinu, do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica, pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto, elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.

Povodom 17. jula, dana opštine Andrijevica, predsjednik Crne Gore Jako Milatović uputio je čestitku rukovodstvu opštine, odbornicama i odbornicima i svim građankama i građanima Andrijevice. U čestitki je istakao da je Andrijevica kroz istoriju bilo uporište slobodarske tradicije i vrijednosti na kojima počiva Crna Gora, naglasivši da njeno istorijsko nasljeđe obavezuje na odgovorno djelovanje, dok prirodna bogatstva predstavljaju ključni oslonac za preporod i razvoj sjevera države. Kao predsjednik, ali i kao čovjek koji vjeruje u Crnu Goru jednakih šansi, poručujem da sjever ne smije biti zaboravljen. Naša zajednička obaveza je da Andrijevicu transformišemo iz prostora sa potencijalom u prostor ostvarenih mogućnosti, sa modernom infrastrukturom, stabilnim radnim mjestima i ambijentom u kojem mladi ljudi ne razmišljaju o odlasku, već ponosno grade budućnost u svom zavičaju, poručio je predsjednik Milatović. Predsjednik je naveo da budući razvoj Andrijevice mora biti zasnovan na boljem povezivanju, snažnijoj lokalnoj privredi i većoj podršci poljoprivredi, turizmu i malom biznisu, kako bi razvojni potencijali ovog kraja bili iskorišćeni na dobrobit svih građana. Prirodna bogatstva ovog kraja moraju postati izvor novih prilika, sigurnijih radnih mjesta i kvalitetnijeg života za njegove građane, istakao je predsjednik. Milatović je posebno naglasio značaj stvaranja uslova da mladi ljudi svoju budućnost grade u Andrijevici, gdje će moći da planiraju život, zasnuju porodicu i ostvare svoje znanje i ambicije. Vjerujem da Andrijevica oslonjena na svoje ljude, svoju tradiciju i potencijale koje posjeduje može napraviti snažan razvojni iskorak i dati još veći doprinos napretku Crne Gore, zaključio je predsjednik Milatović. Predsjedniku opštine Andrijevica Željku Ćulafiću i predsjedniku Skupštine opštine Vesku Raketiću, rukovodstvu lokalne samouprave i građankama i građanima Andrijevice čestitke su uputili i predsjednik vlade Crne Gore Milojko Spajić, predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić i ministri u vladi Crne Gore. Crna Gora nastavlja da pokazuje da put ka Evropskoj uniji postaje lakši kada svi u zemlji djeluju u istom smjeru, ocijenila je komesarka za proširenje Marta Kos i poručila da država mora sačuvati političko jedinstvo kako bi do kraja godine okončala pregovore o pristupanju. Ona je u objavi na mreži X navela da su crnogorski poslanici iz cijelog političkog spektra izabrali dvoje preostalih sudija Ustavnog suda. Pred nama je još 15 pregovaračkih poglavlja, među najizazovnijim svakako su poglavlja 23 i 24, koja ćemo zatvoriti posljednja. Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević za televiziju Crna Gore kaže da je na redu zatvaranje poglavlja 14 i 31, koja su već spremna, te da su i ostala u finalnoj fazi. Naglasila je da interna spremnost mora biti završena do kraja ljeta, odnosno do kraja avgusta, što znači da ni vlada ni parlament neće imati odmor kao što je to bio slučaj prethodnih godina.

Vrijeme sutra pretežno sunčano i toplo, poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, a u planinama na sjeveru lokalno je moguća kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 13 do 26, a najviša dnevna od 27 do 38 stepeni.

piše ljubavi emotivnom partneru. Djevica. Nesigurnost i neizvjesnost koja će biti prisutna u prijepodnevnim satima vrlo brzo će se raspršiti kada dobijete potvrdu ili informaciju koju ste očekivali. Iznenađenja od strane emotivnog partnera. Vaga. Što god da ste planirali, vjerovatno ćete morati da otkažete ili odložite zbog velikih promjena koje će se dogoditi u poslovnom segmentu. Potrudite se da nervozu koju vučete kroz posao i obaveze ne prenesete u odnos sa voljenom osobom. Škorpija. Morat ćete da ispoštujete zahtjeve od strane kolege, što će vam u potpunosti poremetiti planove. Nervozni ste, ali na svu sreću, emotivni partner danas ima više razumijevanja za vas, pa će popodne i večer proći relativno mirno. Strijelac. Dobar poslovni dan je pred vama i pored ubrzanog tempa dešavanja. Lako savladavate prepreke, imate odličnu komunikaciju sa saradnicima i kolegama. Susret sa emotivnim partnerom ćete vjerovatno morati da odložite zbog manjka vremena. Jarac. Spremni ste da se potrudite i posvetite veliku pažnju poslovnom sastanku ili kontaktu sa važnim saradnikom. Sve vam ide u prilog da budete na visini zadatka, imate odličnu komunikaciju sa jednom osobom i osjećate da vam sve više prirasta k srcu. Vodolija, brz dan je pred vama, ali kontrolišite sve situacije. Uspijevate da na vrijeme završite sve što je potrebno. Sve češće hvatate sebe kako ne uspijevate da sakrijete svoju zainteresovanost i zaljubljenost kada je jedna osoba u pitanju. Ribe, trudite se da budete korektni i da održite obećanja koja ste dali, jako vam smeta što sa druge strane ne dobijate isto ponašanje. Ostaćete uskraćeni za informacije ili usluge koje očekujete. Velika očekivanja kada je susret sa jednom osobom u pitanju. Dragi slušalci, čuli ste horoskop.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđa i Zlatine, pravo kroz Bukovu hladovinu, do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Biotehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Biotehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica. Pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto, elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.

0: svišta moliš.
1: Pri kraju smo popodnevnog programa, u ovom uključenju jedna sportska vijest. Na noćnom fudbalskom turniru Kralje 2026. sinoć su odigrane tri utakmice na kojima su postignuti sljedeći rezultati. FK Zabrđe, OFK Komovi 3-4, Kafe Barin, Etno Salo Koljeno 8-1 i FK Potoci, FK Zabrđe 5-2. Danas na programu sljedeći mečevi. Od 18 časova sastaju se KMF Kolašin Mikromont Polica. Od 18.40 Gold Grading FK Polimlje Murino. Od 19.20 KMF Kolašin Eldorado. Od 20 časova igraće Zicer Rožeje Red Star Kolašin. I od 21 čas Vugu Print Elektroforas Bijelo Polje.
2: Dječji kutak. Emisija za djecu, čudesni svijet mašte i snova. Djeco, zavirimo u čudesni svijet mašte i snova na talasima Radio Andrijevice. Danas idemo u veliku šetnju, preko sedam mora, preko sedam gora i još dalje. Idemo u priču o slatkišima i ljutku. Živi u našem gradu veseli Špira Slatkiš. Ima on strica, Petra Kolačarevića, ujnu Štrudlu, dedu od meda. Njegova se žena zove Trešnja. Ima i ona strica, Štanglicu, ujnu Puslicu, dedu Vanilicu. Špira Slatkiš i njegova žena Trešnja nisu sami. Imaju oni djecu, 10 sinova, 10 kćeri, 10 sinovaca i 10 sinovica. I svi su oni slatki. I svi su oni poslastičari. Kad Špira Slatkiš umije si orasnice, one su tako slatke. Moraš brzo da ih jedeš, inače same sebe pojedu. Kad zaviri u lonac u kome se vari klin čorba, a od mesa ni konac, kad Špira Slatkiš jednim okom zaviri, istog trenutka se čorba u najslađu kašu pretvara. Ko je ne bi jeo? O, kako bismo jeli! I lonac bismo lizali, sve dok na dnu ne bismo vidjeli, baš kao u pravom ogledalu, naše zamrljane noseve. Kad ujna Štrudla umije si Štrudlu od maka, cio grad, cio svijet, svi đaci koji znaju i đaci neznalice, toliko su nestrpljivi, toliko su gladni, oni ne dočekaju Štrudlu. Oni je još za vrijeme pečenja u pečnici pojedu. Špirina žena Trešnja pravi voćnu salatu. Malo trešanja, malo krušaka, malo malina, malo kajsija, 100 kapi najlimuna stijeg limuna, malo jagoda, više grožđa, 3 kapi pomorandžinog soka, ni kapi više, 3 ananasa, 100 banana. U avanu 3 dana i 3 noći tuca šećer, da bude sitan. Da bude toliko sitan da se digne oblak od šećera i nadnese nad velikom činijom puno malina, kupina, ribizli, punom jagoda, smokvi, breskvi i banana. Ali baš kad je najslađe gradu, narodu našeg grada, građanima grada, dječacima, đacima, znalcima i neznalcima, dedama, babama, strogim kondukterima, šoferima, milicionerima, baš tada, baš tada, o kako je to strašno! Neko užasno kine. Ko je to? Ko je tako nevaspitan? Ko smije? Ma kako smije? Ko? Pitate me vi. Zna se ko je. Najveći neprijatelj Špire Slatkiša. Špirin rođeni otac. Špirin jedini tata. Čuveni ćevapđija Ljutko. Glavom i ljutitim crvenim nosem on. 3 dana ide gradom, ide svijetom, crven kao mjesečarka paprika. I gdje god se pojavi, ljudi piju vodu i viču iz sve glasa. O, ala je ljuto! Takav je to tata posle voćnih salata. Ali čuj, tek sad dolazi najljuće. Tek će sada biti ljuto. On će u ponoć najnježnijim glasom, kada se ljudima najviše spava, on će baš u ponoć pozvati svoga sina. Probudi se, siniša. Nešto lijepo ti je spremio tvoj dragi, tvoj najdraži tata. Bunovni Špira Slatkiš, car svih slatkiša, iz milošte je nazvano svog oca Siniša, sjeda za sto i prihvata se ponuda. Divnog nekog jela od zeleniša, sjeckanog mesa i nadimljene slaninice. Ne sluti groznu osvetu. To se njegov otac, čuveni Ćevapdžija, sveti. Čuveni Ćevapdžija, mnogopoštovani otac Špire Slatkiša, koji svoga sina naziva nedostojnim sinom, jer veli, kroz život ide stramputicom, umjesto masnih, gorkih, ljutih, nakiselih, prekiselih, slanih, presoljenih jela, posvetio se orasnicama i koje kakvim poslasticama. Čuveni Ćevapdžija u ponoć je probudio svog sina, a sin, poslušni sin, ne zna šta se sprema. I gle, odjednom podiže se oblak ljutog dima. Zar ne čujete drmusanje, kijanje, grgutanje, kašljanje, cijukanje, mjaukanje i, boga mi, najozbiljnije jaukanje Špire Slatkiša? Uzalud u grlu klokoće ledena voda. Pa kao da se zapalio avion, on skače u rijeku, ne bi li ugasio žeć, ne bi li se spasao muka. A otac, čuveni Ćevapdžija, udara se dlanovima po trbuhu kao po bubnju i ječi, puca od smijeha. U jelo je stavio paprike, bibera, rena i sačuvaj nas nesreće najgorčeg kinina. I tako, polako, drugačije nikako, jer nikome nije lako. Eto tako živi u našem gradu veseli Špira Slatkiš. Ima on strica, Petra Kolačarevića, ujnu Štrudlu, dedu od meda. Njegova se žena zove Trešnja. Ima i ona strica, Štanglicu, ujnu Puslicu, dedu Vanilicu. Imaju oni djecu, 10 sinova, 10 kćeri, 10 sinovica i 10 sinovaca. I svi su oni slatki. I svi su oni poslastičari. Ali šta vrijedi? Sve se u oblak ljutog dima pretvara kad se ljutko naljuti. Kad se slatkišima oljuti čuveni Ćevapdžija.

Priča o malom prstu. Maloj djeci je dosadno, a protiv dječje dosade izmišljene su igračke. Jedna igračka su makaze. Makazama se mogu sjeći knjige, haljine i prsti. Druga igračka je čekić. Čekićem se mogu kucati ekseri, zidovi i također prsti. Treća igračka su šibice. Šibicama se mogu izgoreti haljine, prostirke i opet prsti. Djeca su mala, a prsti su najmanji. Bio je tako jednom jedan prst i zvao se Đura. Imao je mnogo braće. Jednom su braća povela Đuru u fioku. Đura je išao posljednji i priklještio je nokat. Drugi put su ga vodili u rernu, da vide da li je vruće, i Đura se ispekao. Treći put igrali su se iglom, svi su se izmakli, a Đura se izbao. Đuro, Đuro, nisi ti valjda najgori prst? Jeste. Kad treba da se čačka nos, hajde ti, Đuro. Kad treba u hladnu vodu, guraj Đuru. A kad treba zamočiti dva prsta u pekmez, onda su to neki drugi prsti, a ne Đura. Tog Đuru imaju sva djeca. To je onaj peti, najmanji.

Zarevo Novo Ruho. Prije mnogo, mnogo godina živio je jedan car koji je iznad svega volio novu odjeću. Sav je svoj novac trošio na to da se što ljepše obuče. Nije se brinuo za svoje vojnike, nije mario za pozorište, a niti da se izveze u šetnju kroz šumu, ukoliko mu ne bi bilo stalo da pokaže neko novo odijelo. Tako bi on po cijeli dan samo mijenjao odjeću. Kao što se za vladara obično kaže da se nalazi u vijećnici, tako se za njega govorilo car je u svojoj garderobi. U tom velikom gradu u kojem se nalazio njegov dvor, bilo je veoma živo i veselo. Svaki dan su ga posjećivali mnogi stranci, ali jednog dana mu dođoše i dvije varalice. Rekoše mu da su tkalci i da mogu istkati tkaninu kakva se samo zamisliti može. Ne samo da njihove boje i šare izazivaju divljenje, nego i odijelo od te tkanine ima neobičnu osobinu. Ono je nevidljivo za svakog ko nije sposoban za svoju službu ili je neoprostivo glup. O, divna je ta tkanina, pomisli car. Kad budem imao odjeću od takve tkanine, znaću ko u mome carstvu nije na visini svog položaja. A moći ću i razlikovati pametne od glupih. Ta mi se tkanina mora odmah otkati. I dade car toj dvojici varalica veliki novčani predujam, s tim da odmah počnu s radom. Varalice odmah postaviše dva prazna razboja i počeše tobože raditi. Do kasne noći su tako tkali na praznim razbojima i sve tražili da im donose najfiniju svilu i najčistije zlato. I sve su to trpali u svoju torbu. Baš bih volio vidjeti koliko su već otkali, pomislio je car. Ali mu je bilo malo teško na srcu kada se sjetio da glupi ljudi, a i oni što ne odgovaraju svojem pozivu, neće moći vidjeti tu čudesnu tkaninu. Bio je uvjeren da se on za sebe nema šta pribojavati, ali ipak je odlučio prvo poslati nekog drugog da vidi kako posao napreduje. Čitav je grad već znao kakvu će čudotvornu moć imati ta tkanina i svi su nestrpljivo očekivali ko će se od njihovih komšija pokazati kao glup, a ko nedostojan svog položaja. Poslaću ja tkalcima svog starog i poštenog ministra, odlučio je car. On će najbolje vidjeti kako ide s tkanjem. On je pametan i niko bolje od njega ne vrši svoju službu. I stari čestiti ministar uđe u odaje gdje su one dvije varalice tkale na praznim razbojima. Sačuvaj me, Bože, ja ništa ne vidim. Trljajući oči, pomisli stari ministar, ali ništa ne reče. Varalice ga zamoliše da priđe bliže, a onda ga upitaše sviđa li mu se šara i jesu li lijepe boje. Oni su pokazivali prazan razboj, a jadni stari ministar, ma koliko naprezao oči, ništa nije mogao vidjeti, jer ničega nije ni bilo. Gospode Bože, pomisli ministar, da ja nisam glup, nikada to nisam ni pomislio. Ali to niko ne smije saznati. Zar ja nisam dorastao za svoj poziv? Ne smijem im reći da ne vidim tkaninu. Pa vi ništa ne kažete, reče jedan od varalica. O, tkanina je savršena, prekrasna, šare su izvrsne, a boje su divne, odgovori stari ministar gledajući u razboj kroz svoje naočale. Da, reći ću caru da mi se tkanina izvanredno dopada. E, to nam je veoma drago, rekoše tkalci u jedan glas i počeše nabrajati boje i vrste šara svoje tkanine. Stari ministar je pažljivo slušao kako bi to sve mogao ponoviti kad se vrati u dvor. Tako je i učinio. Poslije toga varalice zatražiše još više novaca, još više svile i još više zlata. Rekli su da im to treba za tkanje, a sve su trpali u svoje džepove. Ništa od svega toga nije uzeto za tkanje i oni su i dalje tkali na praznim razvojima. Malo zatim car posla još jednog cijenjenog službenika da vidi kako ide s tkanjem i kada će tkanina biti gotova.
ali s tim službenikom se dogodilo isto što i s ministrom. On je gledao i gledao, ali nije vidio ništa drugo do prazan razboj. Šta? Zar nije lijepa tkanina? Upitaše ga varalice, pokazujući mu i objašnjavajući nepostojeće šare. Da sam glup? Nisam, pomisli čovjek. Pa šta onda? Znači da nisam dorastao svom položaju. To je zaista smiješno, ali ne smijem dozvoliti da to drugi primijete. I čovjek poče hvaliti tkaninu koju nije vidio i uvjeravati tkalce koliko mu se sviđaju njihove prekrasne boje i predivne šare. Da, da, to je nešto prekrasno, rekao je caru kada se vratio u dvor. Čitav grad je sada pričao samo o toj prekrasnoj tkanini. Sada je i car htio vidjeti tu tkaninu dok je još na razboju. S čitavom pratnjom svojih odabranika, među kojima su bila i ona dva stara velikodostojnika što su već bila tamo, car je došao onoj dvojici varalica i zatekao ih kako iz sve snage tkaju, ali tkaju bez potke i osnove. Zar nije divna tkanina? Rekoše ona dvojica velikodostojnika. Izvolite, vaše veličanstvo, pogledajte kakve su divne šare, kakve su divne boje. I pokazaše na prazne razboje, jer su vjerovali da drugi vide tu tkaninu. Šta je ovo? Pomisli car. Ja ništa ne vidim. Pa to je užasno. Zar sam ja glup? Ili ne zaslužujem biti car? Pa to bi bilo najstrašnije što bi mi se moglo dogoditi. Nije htio priznati da ništa ne vidi, pa je tobože zadovoljno klatio glavu. I gledajući u prazan razboj ponavljao: o, baš je lijepo. Taj vaš rad zaslužuje moje najviše priznanje. Sada je čitava careva pratnja gledala u prazan razboj i ponavljala: e, baš je lijepo, baš je lijepo. I savjetovali su caru da se odmah na prvoj svečanosti pojavi u odjeći od te divne tkanine. Svi su bili ushićeni. Od usta do usta je išlo divno, krasno, veličanstveno. Obojicu varalica car je odlikovao titulom tkalačkog viteza. Cijelu noć uoči svečanosti varalice su probdjele pored 16 zapaljenih svijeća. Svi su mogli vidjeti kako se tobože žure završiti carevu odjeću. Skidali su s razboja nepostojeću tkaninu, u zraku su je tobože sjekli velikim makazama, šili su je iglama bez konca i najzad su rekli: evo, odjeća je konačno gotova. Car priđe u pratnji svojih najotmjenijih dvorana, a varalice podigoše ruke kao da nešto drže i rekoše: evo hlača, evo kaputa, evo ogrtača. Sve je kao paučina. Čovjek bi mogao pomisliti da na tijelu nema ništa, ali u tome i jeste prava vrijednost ove tkanine. Da, da, tako je, u jedan glas potvrdiše dvorani, iako ništa nisu vidjeli. Hoćete li sada, vaše veličanstvo, biti tako ljubazni i odložiti svoju staru odjeću? Rekoše varalice. Novu ćemo vam dati pred velikim ogledalom. Car skide sa sebe staru odjeću i varalice mu počeše tobože dodavati komad po komad nove odjeće, a onda ga uhvatiše oko struka i počeše mu ko fol namještati skute. Tako oni rade oko njega, a car se pred ogledalom samo vrti i okreće. Bože, kako je divno sašiveno, kao saliveno je. Divila se sva careva pratnja. Kakva šara, kakve boje. Zaista dragocjeno ruho. Vaše veličanstvo, vani već čekaju nosači s baldahinom, što će ga nositi nad vašom glavom dok budete prolazili kroz narod, izvijestio je vođa parade. Dobro, dobro, ja sam već gotov, odgovorio je car. Dobro mi stoji, zar ne? I okrenu se pred ogledalom kao da hoće još jednom pažljivo pogledati svoju raskošnu pojavu.
Komornici koji su bili zaduženi da mu nose skute podigli su ih tobože s poda i krenuli za njim držeći ruke u zraku i strahujući da se ne bi primijetilo da te skute i ne vide. I tako je car prolazio kroz narod pod divnim baldahinom, dok je okupljena svjetina na ulicama i prozorima ponavljala: Bože, novoj carevoj odjeći nema nigdje ravne! Kako su mu divni skuti, kako mu sve krasno stoji! Niko nije htio priznati da ništa ne vidi, jer bi time priznao da je glup i da nije dorastao svojoj dužnosti. Do tada ni jedna careva odjeća nije doživjela takvo priznanje. Ali na jednom neko je dijete povikalo:

Bože moj, taj nedužni glasić, zabrzao je uplašeni otac, ali već istog trenutka se začuo šapat. Dijete kaže da je car gol, car je bez odjeće. I odmah zatim počeše svi u jedan glas vikati. Car je bez odjeće je. Car je pretrnuo. Vidio je i sam da je bez odjeće, ali je ipak odlučio ostati do kraja na ceremoniji, pa je zauzeo još dostojanstvenije držanje. A komornici iza njega i dalje su nosili nepostojeće skute. Eto tako, i ova nam se priča završi. Carevo novoruho.

Na današnji dan 1869. godine knjaz Nikola uputio je Ruskom svetom sinodu program predmeta i organizacionog ustrojstva buduće Cetinske bogoslovije u zahvalnost na materijalnoj pomoći koju je ruska vlada uputila kao podršku otvaranju tog, kako je knjaz Nikola napisao, duhovnog zavoda crnogorskog.

Na današnji dan 2008. godine premijer Crne Gore Milo Đukanović sastao se u Rimu s premijerom Italije Silvijom Berlusconijem i šefom italijanskog parlamenta Gianfrancom Finijem. Đukanović je bio prvi državnik sa prostora bivše Jugoslavije kojeg je italijanski državni vrh primio s najvišim počastima.

0: Uz blagoslov mitropolita Budimljansko-Nikšićkog gospodina Metodija, opština Andrijevici i javna ustanova Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić organizovali su svečanu akademiju pod nazivom Knjaževac vjekovno svetilište lična karta Vasojevića. Program je održan u velikoj sali Doma kulture u Andrijevici.
1: Prisutnima se obratio predsjednik opštine Andrijevica Željko Ćulafić.
2: Klasni oče, cijenjeni predstavnici državnih i općih institucija, dragi gosti, moji Vasojevići, dame i gospodo. Čast mi je zadovoljstvo što imam priliku da vas sve zajedno pozdravim u ime opštine Andrijevice i njenih preduzeća i ustanova i svoje lično ime i da vam poželim da se ugodno osjećate tokom programa koje želimo da damo na značaju vrijednostima koje počinju na spomen kompleksu Knjaževac. Tim prije, jer je Knjaževac mjesto vjekovnog okupljanja Vasojevića i njihovih prijatelja. Mjesto gdje su donošene važne odluke koje su ispisivale slavne stanice naše istorije, vrijednosti na Knjaževcu, na štine ponosni. Jer ovdje su zapisane zakletve, djela i podvizi onih zbog kojih ustavna načela svakome u Crnoj Gori i van njenih granica možemo pogledati u oči. Ovo svojevesno svetilište stvara obavezu svima da imamo da mu pridajemo dužnu pažnju i poštovanje i zbog prošlih, ali i zbog sadašnjih i budućih generacija. Zato smo i mi iz lokalne uprave prepoznali značaj ovog događaja uviđeni da ćemo svih zajednički sa ovog mjesta poslati svijetu jednu divnu sliku zajedništva, ljubavi, drugarstva, vedrog duha i želje da i na ovakav način promovišemo naš kraj. Ovo je prilika da se zahvalim svima koji su svojim zalaganjem i činjenjem doprinijeli da ovo svetilište dobije zaslužni publicitet. Također, prilika je da odam priznanje svim koji položiše živote za slobodu koju danas uživamo. Hvala im zbog toga, a mi dobro znamo da će njihova imena vječno sijati u spomenarima onih koji znaju koliko su sloboda i ljudsko dostojanstvo važni za istinsko postojanje jednog društva. U nadi ćemo se u buduće ovdje na Knjarecu sretati i sastajati na radost svih Vasojevića i njihovih prijatelja. Želim da ova sabranja otvore novu razvojnu stranicu našeg kraja i da udruženi slavimo velike datume i događaje koji nas čine ponosnim i stavljaju do znanja da Crne Gore nema bez Vasojevića.
1: Besedu je održao književnik i novinar Darko Jovović.
3: Časni oci, uvaženi zvaničnici, dragi gosti, cijenjeni domaćini, u Hristu, braće i sestre. Na početku ovog skromnog slova, kojeg sačinih za ovu priliku, želim od srca sve da vas pozdravim u nadi da će i ovo sabranje dati doprinos jačanju naših bratskih i duhovnih veza i nove mahove za trajanje naroda ispod pomskih živa. Činim to s radošću i osjećanjem visoke počasti što večeras pred vama govorim o ovom vjekovnom svetilištu i pred svetinjom u čiji svaki kamen Vasovi potomci dok su pečatili nebeske tapije ugradiše sebe i prinosiše sopstvenu žrtvu za napredak i blagostanje roda svoga. Ja ću sam u kratkim crtama pobrojati uzdarja koja se nalaze na Knjaževcu kao svjedočanstvo da je Vasov rod od svog nastanka zadojen ljekovitim svetozarskim rijekom koja nas vjekovima duhovno snaži i opominje da samo slogom, molitvom i istinom o sobstvenom porijeku možemo ići blaženim stazama napretka. Jer da nije tako, ne bi se istina o tome da su Vasojevići najveće srpsko pleme održala kroz vjekove i bila čuvana kao nešto najsvetije. A ima li za nas Vasojeviće bolje preporuke pred Bogom koji nam rasporede životne piše od one da smo svetoga Save Soj, njega i večeras prizivamo da nam pomiluje pročelja kako bi u njima stolovali sledbenici mudrosti upućeni da čuju glas naroda svoga. Njegova nam ruka i dalje treba na vrhu sofre da darove duhovne donese i grešnike na ispovijedanje izvede. A akademik Matija Bečković 7. aprila 1991. godine na Velikom Vaskršnjem saboru održano ovdje na Knjaževcu izgovori: Braćo Vasojevići, Meni se mrzne jezik od pomisli ko je sve ovdje govorio, ko se sve ovdje rodio, ko je sve bio u ovoj crkvi. Svi su oni sa nama, svi nas danas slušaju. Zahvaljujem što ste me tako odlikovali da budem sa vama i na ovoj slavnoj poljani na kojoj se okupio cijeli srpski rod. Izgovori to Matija prije 35 godina, a čini mi se da te njegove riječi odzvanjaju i večeras, jer čim čovjek nogom kroči na ovu velelepnu poljanu, zapita se koliko je samo ljubavi i slobode stalo na tom prostoru. I zbilja je tako. Teško je pobrajati sve znamenitosti na ovom historijskom svetilištu i zastajalištu. Ali prvo što pada u oči je saborni hram koji je podignut 1877. godine kada je i kralj Nikola Petrović dao prilog za izgradnju ovog svetog zdanja posvećenog svetom arhangelu Mihajlu krsnoj slavi Vasojevića. Nedaleko od njega sinovi Novaka Vojovića iz Vojovića 2004. godine podigoše za pokoj duši svojih predaka i za napredak svog potomstva parokijski dom u kom obitava andrijevički parok protojere Boro Vrhovac, koji 1989. godine dođe u Andrijevicu da služi Bogu Srpskoj pravoslavnoj crkvi i vjernom narodu Vasojevića. Tu je i novosagrađeni velelepni zvonik koji je podignut nedavno sredstvima Zorana Bojovića, koji živi u Beogradu, i to za dušu njegovog tragično preminulog sina Miloša. Preko puta crkve biste igumana Mojsije Zečevića i vojvode Miljana Vukova Vešovića svjedoče da Vasojevići ne zaboravljaju svoje vojskovođe i duhovne vladare. Tu je i spomenik vojvodi Petru Bojoviću, komandantu srpske vojske. Prije par godina ispred ovog hrama otkriven je spomenik velikom ruskom svetitelju, knezu i državniku Aleksandru Nevskom, koji je postao jedan od nebeskih pokrovitelja Vasojevića od 18. vijeka, kada su mu se molili prije bitke sa Turcima u podužje planine Komovi. Na sred Njaževca se izdvaja šestougovni spomenik sa orlom na vrhu, isklesano crnog mermera, na kome piše: ovaj spomenik podigoše porodice poginulih ratnika Kornjovasojevičke brigade u ratovima od 1912. do 1921. godine uz pomoć ratnih vojnih invalida koji su dali dobrovoljne priloge. Spomenik se podiže 1921. godine. Tu je i spomen obilježe slavnom generalu Radomiru Vešoviću, koji je prilikom otkrivanja spomenika borcima Balkanskog i Prvog svjetskog rata kazao: ja sam danas najsrećniji što ste me vi, Vasojevići, ponovo odali čast i priznanje da govorim ovdje, a najtužniji što mog imena ovdje nema. Zažalio je tada čuveni general Vešović što i on nije poginuo sa svojim vojnicima koji su čvrsto stajali na braniku svoje domovine. Tu je spomenik od bijelog mermera koji sa svojih šest krakova simbolizuje šest bivših republika članica bivše SFRJ. I na njemu postoji zapis koji glasi: u toku narodno-slobodilačke borbe i revolucije od 13. jula 1941. godine do 15. maja 1945. godine za slobodu je palo 606 boraca Andrijevičkog sreza. U istom razmaku od fašističkog terora izgubilo je živote 857 stanovnika ovoga kraja. Ove brojke opominju i govore o otporu koji je narod Vasojevića pružao u toku Drugog svjetskog rata onima koji su željeli da porobe ove prostore. Iz ovog spomenika postavljeni su biste narodnim herojima Branku Deletiću, Danimu Lekiću i Dimitriju Zeku Vojvodiću, kao i biste Bogdanu Novoviću, političkom sekretaru SKKPU, i Baju Jojiću, organizacionom sekretaru SKKPU, čije ime nosi osnovna škola koja se nalazi u neposrednoj blizini. Pored toga izdvajaju se i tri mermene biste koje govore o dešavanjima tokom narodno-slobodačke borbe, kao i spomenik podignut u čast 30 boraca strijeljnih od italijanskih okupatora 1941. i 1943. godine. Nije narod ovoga kraja zaobišao ni 9 junaka Andrijevice koji su poginuli u najnovim ratnim dešavanjima, pa je i udruženje boraca ratova od 1990. godine podiglo spomenik ispisujući Njegoševe stihove: bive će se grabit kroz vjekove da vam vijence dostojne sapletu.
1: Organizatori su upriličili bogat kulturno-umjetnički program kojim je upotpunjena ova svečanost posvećena istorijskom, duhovnom i kulturnom značaju Knjaževca.

0: Mještani Andrijevičkih mjesnih zajednica Zabrđe, Trešnjevo, Slatina, Prisoje i Trepča poručili su sa protesta koji je održan nedavno u podnožju planine Žoljevica da ni po cijenu života neće dozvoliti da se na lokalitetu Žoljevica pristupi otvaranju kamenoloma. Njihova reakcija uslijedila je nakon što je nedavno završena javna rasprava na nacrt koncesionog akta o lokalitetu nemetalične mineralne sirovine arhitektonsko-građevinskog i tehničko-građevinskog kamena na ležištu Žoljevica koju je iniciralo Ministarstvo energetike i rudarstva. Javna rasprava je organizovana s ciljem da se pribave sugestije i komentari građana, relevantnih institucija privrede, nevladinog sektora i stručne javnosti, kako bi nacrt koncesionog akta unaprijedili prije usvajanja od strane vlade. Kako bi inicirali zakazivanje vanredne sjednice Skupštine opštine, pokrenuta je inicijativa prikupljanja potpisa. Tim povodom gost Radio Andrijevice bio je Radisa Vulević, predstavnik mjesne zajednice Trešnjevo, a sa njim je razgovarala koleginica Zorica Bacanović.
1: Možete li nam na samom početku objasniti o kakvoj se tačno lokaciji radi i koje su mjesne zajednice najdirektnije ugrožene najavljenim radom kamenoloma?
2: Lokacija gdje je najavljen rad na otvaranju kamenoloma je brdo Žoljevica, koje se nalazi u neposrednoj blizini sela, znači na samom, ajde da tako kažem, krov sela. Lokalitet koji je svima nama dobro poznat, ranije je tu negdje i bio rudnik mermera i vršena je eksploatacija do nazad nekih 40-50 godina. Žoljevica kao brdo gravitira neposrednoj blizini sela Trešnjeva i Zabrđa. Radi se o jednom brdu u kojem se nalazi mermer kao sirovina za eksploataciju. To brdo ujedno je i vodočvorište za ova dva sela, odakle se vrši i gdje nam u najvećoj mjeri dolazi voda. To je poznato od davnih dana, od naših predaka koji su koristili te podzemne vode navrtanjem rijeke Gradišnice i na taj način vršili vodosnadbijevanje. Otvaranjem ovog kamenoloma, za koje ne znam u kojem obimu i kako će se vršiti, za javnost širu je to potpuna nepoznanica. Tek sada dobijamo neke informacije koje da li su provjerene ili nisu provjerene, ne možemo o tome govoriti. Eksploatacijom u kojem obimu i kako također nije poznato. Mještani sela Trešnjeva prije svega su našli za shodno da dignu svoj glas i da jednostavno se pobune protiv takve ideje, jer niko nije došao da tim ljudima kaže o čemu će i kako će se raditi. Također je ugroženo neposredno i selo Zabrđe, Trepča, svim ostalim mjesnim zajednicama koje su priključili ovoj inicijativi želim da se zahvalim, jer su oni dali nama veliku podršku i solidarnost u našoj borbi. Osim toga što će se vršiti eksploatacija, nepoznato je kako će se ta eksploatacija dalje transportovati, što bi ugrozilo i lokalne puteve, osim što ugrožava naše vodozahvate, također ugrožava i te lokalne puteve. Špekulišaju na način da vazduh sigurno tu neće biti čist, da će se javljati prašina, neposredno ugroženost ekoloških uslova i daljeg života ovih ljudi koji gravitiraju u ovim područjima. Seljani su se pobunili i održali jedan protestni skup pod Žoljevicom u mjestu gdje bi trebalo da se vrši eksploatacija. Na tom skupu smo jednostavno došli do zaključka da mi prije svega treba da pokušamo institucionalno da se borimo za svoja prava, za svoju dalju egzistenciju, za egzistenciju naše djece i za našu budućnost. Ta institucionalna borba se ogledala u tome da smo pokrenuli inicijativu da se ide sa prikupljanjem potpisa za zakazivanje hitne vanredne sjednice Skupštine opštine Andrijevica. Članom, mislim da je 58, je predviđeno statuta, odnosno poslovnika o radu Skupštine, je predviđeno 3% od ukupno upisanih birača u birački spisak koji bi trebali da podržaju tu inicijativu da bi ona zaživjela i da bi ušla u skupštinsku raspravu. Mi smo u saradnji sa našim aktivistima, prijateljima, komšijama, kumovima i kolegama ušli u tu priču i prikupili preko 250 potpisa. Ovom prilikom želim svim potpisnicima da se zahvalim na podršci, a ujedno i da se izvinim svim onim mještanima koji, možda opravdano ili ne, iskazuju nezadovoljstvo time što ih nismo obišli i od njih dobili potpise.

0: Slijede servisne informacije, današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici.
1: U prvoj smjeni do 15 časova izabrani doktori za odrasle, doktorka Anđelija Popović i doktor Džemail Gilić, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić također do 15 časova. U drugoj smjeni izabrani doktor za odrasle, doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas.

0: Meteorolozi za sutra najavljuju pretežno sunčano i toplo vrijeme.
1: Poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, a u planinama na sjeveru lokalno je moguće i kiše i grmljavina, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, jutarnja temperatura vazduha s jutra od 13 do 26, a najviša dnevna od 27 do 38 stepeni.
0: Uvaženi slušalci, čuli ste dnevnik Radio Andrijevice, tonska montaža i realizacija Ramiz Gruda, saopštile novinarke Sorica Bacanović i Olja Đukić. Pripremio i uredio glavni odgovorni urednik lokalnog javnog emitera Dmitar Ćulafić. Hvala vam na pažnji.

Oban. U prijepodnevnim satima stoje vam jake aktivnosti, ali i mogućnost impulsivnosti i ishitrenih poteza. Dobro razmislite prije nego što uradite nešto zbog čega se možete pokajati. Partneri vi različito gledate na neke situacije, potrebno je više truda. Bik. U prvom dijelu dana nešto teže ćete održavati smirenost u komplikovanim situacijama sa saradnicima. Nervirate se čak i za najmanju sitnicu. Trudite se da održite korektan odnos sa emotivnim partnerom, iako vas njegovi postupci čine nervoznim. Blizanci. Danas je najbolje da pustite da se neke situacije u poslovnom segmentu riješe bez vašeg velikog učešća. Mogućnost manjeg novčanog priliva, dan je savršen za izlazak, za kontakte sa prijateljima. Rak. Napetost u prijepodnevnim satima odrazit će se na vaše funkcionisanje. Nervozni ste zbog velike količine obaveza koja se odjednom sručila na vas. Nemogućnost da uskladite svoje poslovne obaveze sa privatnim životom, malo vremena za partnera. Lav. Iako ste očekivali miran dan, ispašće da ćete na brzinu morati da rešavate veliki broj obaveza. Okolnosti su na vašoj strani, pa ćete ovo regulisati taman na vrijeme. Pokažite više ljubavi emotivnom partneru. Djevica. Nesigurnost i neizvjesnost koja će biti prisutna u prijepodnevnim satima vrlo brzo će se raspršiti kada dobijete potvrdu ili informaciju koju ste očekivali. Iznenađenja od strane emotivnog partnera. Vaga. Što god da ste planirali, vjerovatno ćete morati da otkažete ili odložite zbog velikih promjena koje će se dogoditi u poslovnom segmentu. Potrudite se da nervozu koju vučete kroz posao i obaveze ne prenesete u odnos sa voljenom osobom. Škorpija. Morat ćete da ispoštujete zahtjeve od strane kolege, što će vam u potpunosti poremetiti planove. Nervozni ste, ali na svu sreću, emotivni partner danas ima više razumijevanja za vas, pa će popodne i večer proći relativno mirno. Strijelac. Dobar poslovni dan je pred vama i pored ubrzanog tempa dešavanja. Lako savladavate prepreke, imate odličnu komunikaciju sa saradnicima i kolegama. Susret sa emotivnim partnerom ćete vjerovatno morati da odložite zbog manjka vremena. Jarac. Spremni ste da se potrudite i posvetite veliku pažnju poslovnom sastanku ili kontaktu sa važnim saradnikom. Sve vam ide u prilog da budete na visini zadatka, imate odličnu komunikaciju sa jednom osobom i osjećate da vam sve više prirasta k srcu. Vodolija, brz dan je pred vama, ali kontrolišite sve situacije. Uspijevate da na vrijeme završite sve što je potrebno. Sve češće hvatate sebe kako ne uspijevate da sakrijete svoju zainteresovanost i zaljubljenost kada je jedna osoba u pitanju. Ribe, trudite se da budete korektni i da održite obećanja koje ste dali, jako vam smeta što sa druge strane ne dobijate isto ponašanje. Ostaćete uskraćeni za informacije ili usluge koje očekujete. Velika očekivanja kada je susret sa jednom osobom u pitanju. Dragi slušalci, čuli ste horoskop.

Smo se stisli, jedno uz drugo bez prijatelja. Kroz prozore ulazi svjetlo dana, miriše kiša i Ljubljana. Sa tobom nisam nikada sama, sa tobom nisam.